0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Srak

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Ja, hitro gre čas, evo je že torek in smo 5. maja. Kakšno vreme nas čaka, bo kaj dežja ali ne? Torej, danes bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Piha bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo oziroma so od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopin, potem pa bodo najviše dnevne od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopin Celzija.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in če slabo urico, torej ob 6. uri bo že čas za prve jutranje novice. No, poleg novic pa obilo dobre glasbe, tudi po vašem izboru bodo na sporedu Radio Sraka tudi zanimive oddaje. Ena izmed teh bo naš vsakdanik ob 10. uri. Tema pa bo trajnostni sejem. Torej v soboto 9. maja med 10. in 18. uro bodo muzejski vrtovi Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova zaživeli v duhu trajnosti. Vrača se trajnostni sejem, ki ga pripravlja ekipa Stara za Novo mesto v sodelovanju s Klaro Žagar. Mija Kramer iz ekipe Stara za Novo pa Klara Žagar pa bosta tudi gosti v oddaji Naš vsakdanik, torej danes ob 10. uri. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Zopet smo v obdobju, ko zaposleni od delodajalca dobimo dodatno izplačilo regres za letni dopust. Mnogi pa se sprašujejo tudi, če ima lansko letno izplačilo zimskega regresa kakršenkoli vpliv, tudi na izplačilo regresa za letni dopust in njegovo višino. Več o regresu za letni dopust in o zimskem regresu bo povedala naša gostja Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Lepo vabljeni k poslušanju današnjih davčnih nasvetov na Radiu Sraka ob 13. uri in 20 minut, ko bo torej tema regres za letni dopust.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci radio Sraka, novice. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov, so sporočili iz državnega izpitnega centra. Letošnji tematski sklop Klanec nekoč danes vedno za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja na Klancu ter Tine Vrščaj na Klancu. Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Dijaki bodo 30. maja pisali izpit iz angleščine in 6. junija iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 9., 11. in 17. junija. Med 1. in 18. junijem pa bodo na vrsti pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni izpiti bodo potekali na šolah med 10. in 23. junijem. Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek 13. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov od 7. ure zjutraj maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 4,8 centa na euro 68, dizelsko gorivo za 2,6 centa na euro 73 in kurilno olje za 2,8 centa na euro 38. Cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada ni spreminjala trošarin, tudi omejitev marž trgovcev je ostala nespremenjena. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Prekinitev ognja je napovedal po tistem, ko je Rusija sporočila, da je ruski predsednik Putin odredil premirje 8. in 9. maja. Verjamemo, da je človeško življenje veliko bolj dragoceno kot kakršnokoli praznovanje obletnice, je zapisal Zelenski v objavi, v katero je napovedal premirje. V času, ko staja do trenutka, je realistično zagotoviti, da bo nastala tišina. Od tega trenutka naprej bodo ravnali vzajemno, je zapisal. Čas je, da ruski voditelji sprejmejo konkretne ukrepe za končanje vojne, zlasti, ker rusko ministrstvo za obrambo meni, da brez dobre volje Ukrajine ne more organizirati parade v Moskvi, je še zapisal na omrežju X. Rusija je predtem sporočila, da je premirje odredil predsednik Putin in da bo veljalo 8. in 9. maja. Moskva je ob tem zagrozila, da bo v primeru kršenja prekinitve ognja, ki jo je odredil ruski predsednik, izvedla obsežni raketni napad na Kijev. Ruski predsednik Putin je prekinitev ognja z Ukrajino prvič predlagal prejšnji teden med telefonskim pogovorom z ameriškim kolegom Trumpom. Rusija in Ukrajina sta prekinitev ognja nazadnje razglasili med pravoslavno veliko nočjo 11. in 12. aprila, ko sta se med sebojno obtoževali za kršitve. Pred bremenom šport, avtoklub Ajdovščina Motorsport bo konec tedna pripravilo 15. rejli Vipavska dolina. Za tokratno izvedbo bo kar 87% vseh kilometrov potekalo po drugačni trasi od dosedanjih. Prav tako se bodo trase dirke razširile tudi na območje Krasa. Na dirko je prijavljenih 107 posadk, med njimi je tudi okoli 10 domačih. Dodaten čar reliju daje servisna cona, ki je postavljena v samem središču Ajdovščine in obiskovalcem omogoča neposreden vpogled v delo tekmovalnih ekip ter stik z vozniki in sovozniki. Dirka bo leto štela tudi za državno prvenstvo Slovenije. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Preverimo še zadnje podatke. O temperaturah: Celje 15 stopinj, Nova Gorica jasno 8, Črnomelj 10. Kočevje 6, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje. Letališča: Cerkli ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 8, Idvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14 stopinj. Portorož jasno 12, Lisca oblačno 11, Ljubljana zmerno oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Postojna in Slovenjgradec pretežno oblačno 6, Vogel 7, Rateče 4, Postojna 6, v Novem mestu zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, o ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 6 je ura in dobrih 7 minut. Slišali ste novice na Radiu Sraka.

0: Eno krasno majsko dobro jutro voščim, spoštovane in spoštovani. Skoraj da 11 minut čez 6, jaz sem ponedeljek preskočila, danes je torek, z enim takim lušnim datumom 5.5.2026. Dobrodošli in dobro jutro na valovih Radia Sraka v današnjem torku, sicer pa prijetno poslušanje in vsem, ki ste oziroma še boste na poti, srečno in varno do vašega cilja. Obenem velja povabilo, da se mi pridružite v tehle jutranjih minutah na valovih Radia Sraka. Lahko izberete kakšno jutranjo glasbeno željo, ki bo dan naredila še bolj popoven in še lepši. Če se ne motim, je nekdo že na telefonski liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, Jože, dobro jutro. Jože, pozdravljeni, lepo zdrav na Kamence.
1: Ja.
0: Hvala, kako ste, Jože?
1: Ja, super. Koronata sliže mi že lepše in lepše jutro.
0: Jezus.
1: Ja, jezus.
0: Hvala, hvala. Jože, kako ste preživeli kaj praznike?
1: Oh, prehorsko. Mal bi se noh tudi trgal.
0: Joj.
1: Ja. Joj. Mam punčko, mam.
0: O, Marija.
1: Ja.
0: Hudo?
1: Malo. Ne. To ne boli neč, to je živelo. Že mimo. Se že zdravi.
0: Ja. Ja. Tudi mene je nekaj napadlo, ampak ja, bože boljš. Jože, na katero vižo zapleševa tokrat?
1: Ja, za dobro jutro, Venček, Slakovih.
0: Slakovih, tudi prav. Ja. Na Kamence, pozdrav sem in srečno. In uspešen dan. Hvala lepa, srečno in lepo zdrav. Takole, začeli smo Slakovo, oziroma bomo začeli Slakovo vižo, vsi ostali pa dobrodošli, da izberete vam ljubo melodijo.

0: prišla Kovenček z naslovom Dobro jutro. Komu voščim prijetno majsko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Franc tukaj.
0: Franc, pozdravljeni tudi vas. Lepo pozdravljam in se veselim, ja, da se ponovno slišiva.
1: Jaz tudi vas lepo v studio.
0: Hvala lepa. Kaj počnete takole na vse zgodaj zjutraj?
1: Ja, zdaj smo že malo stažje. In se pripravljamo za nov dan.
0: Nov dan, če bo pa skladba, po vaši želji bo pa dan tako lepši, a ne?
1: Bo pa lepša. Je pa od Franca Flerita želja.
0: In dobre poljski fanti, a ne?
1: Ja, pa pozdravil bi enega komunalca iz Povšenka, da bo hitro šel v službo, pa Borisa, pa Mlakarja z Kasniškega vrha, da bo hitro kafe spil pa šli delati.
0: Tako, brez dela ni jela, pravite.
1: Ja, tako je.
0: Hvala lepa, Franc. Lep in uspešen dan vam voščim.

0: Jutranji program na Radio Sranka spremljate 6 in 22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata.
0: Ja, dobro jutro, August, tudi vam. Lepo zdrav iz našega studija. Kako?
1: Zaželil sem si eno glasbeno željo.
0: Uh-huh.
1: In to je Od fanta vseh vetrov, Ruševec.
0: Ruševec. Pravite, ja. Za tiste, ki morda ne vedo, gozdna kura, ali kako,
1: mogočem. Gorska kura.
0: Gozdna ali pa gorska, tako nekako, ja.
1: Ja, gozdna je druga.
0: Tako, aha.
1: Je repček, ne.
0: Aha.
1: To je pa gorski trubadur.
0: Tako.
1: Se svoje svetovanje.
0: Tako.
1: Pa prisluhnimo pesmice.
0: Lepo. Kako se ženijo v tem času? Hvala lepa, August, tudi vam za tale glasbeni izbor. Poslušamo Fante z vseh vetrov in skladbo Ruševec.

0: Tako spoznali smo Ruševca na 5. maj in 3 minute pred pol sedmo, pa voščim dobro jutro še nekomu.
1: Dobro jutro, Marija iz okolice Trebnega pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Marija, dobrodošli, dobro jutro. Kaj ste si pa vi izbrali za današnji dan?
1: Hervina je končica do tvojega srca.
0: Lepo. Upam, da je lepo. Za vse odprto, a ne?
1: Je.
0: Tako. Marija, lep in uspešen dan vam želim. Vse dobro.
1: Hvala enako.
0: Srečno, lepo zdrav na Trebanski konec in pa še morda kakšna želja preko telefona, sicer pa kar pošiljate na studio afno radiosraka.com, tako.

0: Polsedma je odbila še zadnjo telefonsko jutranjo glasbeno željo spremem, komu jo pošiljam in kam.
1: Dobro jutro, Renato.
0: Dobro jutro.
1: Bogdan iz Suhe krajine.
0: Lepo zdrav. Kaj pošljemo Suho krajino?
1: Ja, če bo posreč, bomo jutro, bo pa mokro.
0: Ja, upamo, da res.
1: Ja.
0: Katero skladbo pošljem?
1: Ansambl Šment, na tebi je vse.
0: Lepo. Poslušamo na vašo željo. Lep in uspešen dan. Tole je bila zadnja telefonska. Preverim še poštni nabiralnik. Mitja se je oglasil. Dobro jutro, rad bi slišal pesem ansambla Občutek. Polka z občutkom. Lepo zdrav sem poslušalcem, pravi Mitja. In še torkova Anica, ena pohodnica, danes praznuje. Zato sem izbrala pesem Trija Pogledič, praznični šopek na mizi. Vsem skupaj želim lep pohod in lep dan, pravi Anica. Tako ti dve skladbi, če slučajno, katera prileti še v nabiralnik, jo uvrstim v tale torkov jutranji program.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Se pogovarjata zvesti prijateljici. A veš, da me moj polde tako sekira, da sem zaradi njega shujšala že 15 kilogramov. Prijateljica vsa zaprepadena. Jo, a res, jo, daj no, zakaj ga pa ne zapustiš? In dobi odgovor. Najprej bom shujšala še 15 kilogramov, potem ga pa bom.

Torkov jutranji program na Radiu Sraka spremljate, čas za pogled v zvezde, torek je 5. maj. Oven, sprostite se in dovolite, da se pokažejo rešitve za vaše intimno življenje. Večkrat ste z mislimi drugje, zato pozabite popaziti na besede, ki naredijo škodo. Bik, polne roke dela boste imeli službo, a ne pozabite na zdravje. Kaos in gneča nista najboljše zdravilo, zato raje namenite del časa veselju in dobremu druženju. Dvojčka, srečni boste ob srečanjih z bližnjimi in spoznali boste, koliko vam pomenijo. Potrudili se boste, da boste končno vzpostavili iskreno in srčno komunikacijo. Rak, precej dela boste imeli z uradnimi papiri, kar bo nujno za zaščito vaših dobrin. Nikakor ne zanemarite teh nalog, če si v prihodnosti zares želite le dobro. Lev, nemirni boste in iskali boste možnosti za uresničitev svojih želja. Zaradi obilice dela boste nervozni, saj ne želite, da vam osebna sreča pobegne. Najdite čas zase. Device, srečo boste imeli na potovanju ali ob selitvi. Izobraževanje vam bo prineslo več zadovoljstva, kot pričakujete, in lahko boste hitro napredovali v karieri. Tehtnice, uporni boste pri dokončevanju nalog, zato boste v službi ostajali dlje. Polni boste idej in ne boste mogli nehati urejati stvari, kar bo zmotilo bližnje. Škorpion, to je odlično obdobje, ko boste razrešili materialne težave ali dileme v službi. Bližnji vam bodo z veseljem pomagali, če boste le jasno pokazali svojo željo. Strelec, odlično počutje vas bo spodbudilo k sodelovanju in zajel vas bo val strasti. To se vam bo zdel jasen znak usode, ki morate slediti, ne glede na vse ovire. Kozorog, finančno stanje vam bo delalo preglavice, zato boste nemirni. Potreben bo pogovor o vsem, zato si zapišite ideje in jasno izrazite željo po razčiščevanju. In še vodnar, oziroma na koncu še ribi. Vodnar, torej, ker želite dokončati začeto, boste osebne želje dali na stran. To vas bo jezilo, a boste kreativni pri iskanju rešitev za skupno dobro in na koncu vam bo uspelo. Za konec ribi, uživali boste v času zase in sanjarili o prihodnosti. V družbi boste dobili ideje o prenovi doma in vse organizirali tako, da bodo delo opravili drugi. To je bil današnji horoskop, vse dobro, naj se dan začne s kakšno lepo mislijo.

0: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Zabeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
6: Škoda.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobro jutro, ura je 7. Radio Sraka novice. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da naslednjega v tem krogu državnem zboru ne bo predlagala. Dan kasneje bo stekal drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlaga tudi najmanj 10 poslancev. Pirc Musarjeva je pojasnila, da je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je zapisala tudi, da se je med in po posvetovanjih z vodi poslanskih skupin pokazalo, da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj. Po opravljenih posvetovanjih tudi ni prejela glasov potrebnih za izvolitev novega predsednika vlade. Relativni zmagovalec volitev, predsednik Gibanja Svoboda, Robert Golob, pa ji je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati, je zapisala. Jutri bo tako stekal drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Možni predlagatelji bodo imeli 14 dni časa za vložitev kandidatur, volitve pa se bodo opravile najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur. V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Slednjo bo po napovedih oblikoval strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Poleg poslancev SDS so za spremembe glasovali poslanci Nove Slovenije, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v državnem zboru delovali usklajeno. Nekatere izmed teh strank so že prejele vsebinska izhodišča za nadaljna pogajanja. V dubrovniško pristanišče je priplul rušilec ameriške mornarice USS Oscar Austin. Ladja je sodelovala v akcijah ob začetku iranske krize, v Dubrovniku pa bo po poročanju hrvaških medijev ostala do jutri. Hrvaški predsednik Milanović meni, da je vstop ladje na Hrvaško protiustaven, saj bi ga po njegovem mnenju moral odobriti sabor. Posadka ladje je po informacijah, ki jih navaja hrvaška javna radiotelevizija HRT, v Dubrovnik prišla predvsem na oddih, vodja operative v tamkajšnji luški upravi Željko Lončarič pa je pojasnil, da izvajajo običajne postopke kot sta raztovorjanje odpadnih olj in smeti. Milanović je o prihodu ameriškega rušilca izjavil, da je pomorski zakonik, ki omogoča vstop zavezniških ladij v hrvaške vode protiustaven, se mora po ustavi vsak vstop tujih vojakov na Hrvaško odobriti sabor. Priznal pa je, da vlada zakona med njegovim premierskim mandatom ni spremenila. Šport. Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bo sta ob 21. pomirila Arsenal in Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentant Jan Oblak. Prvi obračun v Madridu se je končal z neodločenim izidom 1-1. Jutri bo še povratna tekma med Bayernom in PSG. Atletico se že nekaj tednov posveča izključno Ligi prvakov, saj v domačem prvenstvu daleč od vrha zaseda 4. mesto, a si je skoraj da že zagotovil mesto med elito tudi v prihodnji sezoni. Oblak se je šele pred kratkim vrnil na zelenice po poškodbi, odigral pa je 3 od zadnjih 4 tekem, med drugim tudi obremil proti Arsenalu prejšnji teden. Sobotni obračun proti Valenciji je spremljal s klopi za rezervne igralce. Vreme napoved za Slovenijo. Proti vzhodu bo še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne se bodo padavine razširile nad osrednje kraje, pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami,
ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Preverimo še temperature. Celje 14, Črnomelj 10, Nova Gorica pretežno jasno 8, Kočevje 6, Kredarica pretežno jasno 0 stopinj. Portorož pretežno oblačno 14, Lisca oblačno 11, Ljubljana zmerno oblačno 13, Murska Sobota jasno 12, Postojna 6, v Novem mestu pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Predmet na vozišču pa promet ovira na podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Mariboru ter pred Hajdino proti Mariboru. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na Dolinski avtocesti med Višnjegoro in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. 7 je in točno 7 minut. Slišali ste novice na radiju Sraka.

Takole smo s Poljanški vstopili v drugo uro našega torkovega skupnega jutranjega druženja na valovih Radia Sraka. Dobrih 11 minut čez sedmo, voščim dobro jutro, ostaja pa povabilo, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju današnjega snidenja oziroma poslušanja na Radio Sraka. Namreč ob 10 bo v oddaji naš vsakdanik govora o trajnostnem sejmu, ki bo na muzejskih vrtovih v Novem mestu. Več boste izvedeli, kot je rečeno, ob 10. Zato vabljeni k spremljanju in poslušanju. Dobro jutro.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlev Franc, iz Ratja 13 pri Hinjah. Od njega se bodo poslovili danes, v torek 5. maja ob 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 85. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Škufca, po domače Anzlev Franc, iz Ratja 13 pri Hinjah. Od njega se bodo poslovili danes, v torek 5. maja, ob 15. uri na pokopališču Hinje. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah moteno dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj, Globoka vas, Dečna sela Trgovina, Dečna sela Piršenberg, Mali vrg Majna, Globoko Dobrava, Mali vrg Dobrava, Globoko Brod vas, Mali vrh, Globoko šola, Gruda Globoko in Jurovec, v četrtek 7. maja pred idom med 8. in 10. ure in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Sromle, Sromle vas in Volče, v četrtek 7. maja pred idom med 8. in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Podvinje 2 v petek 8. maja pred idom med 8.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Ledina v petek 8. maja pred idom med 8. in 9. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice krši organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
4: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
3: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
9: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
10: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
11: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Babice imajo namreč ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov, so sporočili Zbornice zdravniške in babiške nege. Babice imajo izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju celostne obravnave žensk, od načrtovanja in spremljanja nosečnosti do poroda in poporodnega obdobja ter pri obravnavi in skrbi za novorojenčka, podporni družini in na področju ginekološkega zdravja. Raziskava Mednarodne konfederacije babic kaže, da na svetu primanjkuje skoraj milijon babic, zaradi česar številne ženske po svetu nimajo dostopa do zdravstvene obravnave, ki jo potrebujejo pred nosečnostjo in med njo, ter ob porodu in po njem, so pred dnevom sporočili Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo v porodnišnici danes odprli vrata in predstavili delo babic. Dogodek je namenjen nosečnicam, bodočim staršem in vsem, ki jih zanima delo babic, so sporočili. Po včerajšnji vnovični zaostritvi napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi ter obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Izreklo jih je več evropskih voditeljev. Po prepričanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija dogajanje kaže, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes kot nesprejemljive obsodil iranske napade na Združene arabske emirate, ki so bili prvi, ki jih je Iran izvedel približno mesecu dni trajanja prekinitve ognja med ZDA in Iranom. O dveh ranjenih v napadu na kraj ob Hormuški ožini je poročal tudi Oman. Saudska Arabija pa se je zavzela proti vnovičnemu vojaškemu zaostrovanju v regiji. Iranska televizija je sicer zagotovila, da iranska vojska ni nameravala ciljati Združenih arabskih emiratov. Britanski premier je Teheran ponoči pozval, naj se resnično zaveže pogajanjem, da bi dosegli dolgoročno diplomatsko rešitev. Podoben poziv je na državo naslovil nemški kancler Friedrich Merz. Iran se mora vrniti za pogajalsko mizo in prenehati jemati za talca regijo in svet, je sporočil. Iranski zunani minister Arakči je prepričan, da zadnje dogajanje v Hormuški ožini kaže, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Šport ledena dvorana v Zalogu bo od danes do 11. maja gostila svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Za napredovanje po svetovni lestvici se bo tam merilo 17 moških in 13 ženskih ekip. V obeh konkurencah bo tudi slovenska, ki meri na izločilne boje. Slovence danes čaka dvoboj proti Bosni in Hercegovini, Slovenke pa se bodo pomirile Slovakinjami. Vsi slovenski reprezentanti so amateri, imajo službe, zato niti ne morejo na treninge v tujino. Kljub temu od prvenstva, na katerega bo vstop prost, pričakujejo dobre boje. V ženskem delu tekmovanja bodo Slovenke nastopale v skupini 2, kjer bo še Avstrija, Belgija, Izrael, Luksemburg in Slovaška. Slovenke so druge nosilke v skupini, kot pravijo, bo največji tekmec Avstrija. V moškem tekmovanju pa bodo v skupini 1, ob Sloveniji še Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Anglija, Gruzija, Madžarska, Litva, Srbija in Ukrajina. Pri moških so prvi favoriti slovenske skupine Angleži, menijo v slovenskem taboru. V izločilne boje se uvrstita dve najvišje uvrščeni ekipi rednega dela. Vreme in napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Začele se bodo pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Preverimo še zadnje temperature. Celje 13 stopinj, Črnomelj 12, Kočevje in Nova Gorica pretežno oblačno 10 stopinj, Kredarica delno oblačno 0, Portorož pretežno oblačno 16, Listca pretežno jasno 10, Ljubljana in Murska Sobota 15 stopinj, Novo mesto jasno 9 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred razcepom Malence proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred Krtino proti Mariboru ter pred Trojanami v smeri Ljubljane. 8:07, slišali ste novice na radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Se vam oglaša prazen želoček, naj vas ne skrbi. V gostilni Bučar v Šmihilu 14. Novo mesto že čakajo z odlično malico. Vsak dan med 9. in 14. uro vam pripravljajo okusne jedi, ki napolnijo želodec in polepšajo dan. Današnji jedilnik, piščančji file po dunajsko, pražen krompir in solata, ali mučkalica, testenine in solata, ali pica šmihilka oziroma margerita. Malice strežajo med 9. in 14. uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite na nič 51 66 92 88.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Točno 8 je in... Torej, točno 8 je in 15 minut čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 199 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 60 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 73 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 40-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih pridržali so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 19 vlomov, 6 povzročitev telesne poškodbe, 5 poškodovanj tujih stvari, 5 kaznivih dejanj primera nasilja v družini, 3 drzne tatvine, 3 grožnje, 2 ropa, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, pa tudi 1 ponarejanje denarja. Osem je in 17 minut, naj bo današnji torek miren in prijazen.

Točno pol devetih čas za rubriko Na današnji dan. 5. maj pišemo in prav na današnji dan leta 1789 se je v Škofji Loki rodil narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerar. Med drugim je napisal prvo strokovno gozdarsko delo v slovenščini od potrebe za reje drevja v Premskem kotoru Postojnske kresije in opisal svoje raziskave v križni jami pri Ložu. Leta 1848 se je vključil v polemike o narodnostnih razmerah v Istri in drugih slovenskih deželah. Ivan Nepomuk Cerar je istega leta sodeloval pri ustanovitvi Slavljanskega društva v Trstu in bil nekaj časa njegov predsednik. Narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerar se je rodil torej na današnji dan leta 1789 v Škofji Loki. 11-članska družina poznejšega časnikarja in zavezniškega obveščevalca Jožeta Golca se je leta 1918 priselila v Maribor, kjer so starši odprli gostilno. Po klasični gimnaziji v Ljubljani in v Mariboru je začel časnikarsko pot pri časopisu Slovenski gospodar, ki ga je tedaj urejal njegov brat, duhovnik Januš Golec, poznaje pa je postal urednik Mariborske kronike pri časopisu Slovenec. V tistem času je začel z dvojnim jugoslovansko-britanskim obveščevalcem majorjem Antejem Aničem sodelovati v boju proti nacizmu. Svoje delo je okrepil po nacistični priključitvi Avstrije. Ob napadu na Jugoslavijo se je umaknil v Ljubljano, odkoder ga je vodstvo časopisa Slovenec poslalo za dopisnika v Trst. Že leta 1941 je tam prevzel vodenje tržaške postojanke Vauhnik Aničeve britanske obveščevalne mreže. Vladimir Vauhnik je ob njem zapisal: "Izredno nadarjen ter spreten in že v mirnem času izvežban je kmalu obvladal celo severno Italijo in posebno še morsko obalo z obeh strani, tako da je marsikatera italijanska ladja odšla na dno samo po njegovi zaslugi." Dragocene vojaške in druge podatke je po radijskih in kurirskih zvezah posredoval tudi britanskim obveščevalcem v Švici. Čeprav je bil blizu komunističnim ilegalnim organizacijam, je svoje delo opravljal samostojno in se z njimi ni povezoval. Po gestapovskem razkritju britanske obveščevalne mreže v Trstu so ga aretirali, zaprli, mučili in usmrtili v tržaški Rižani. Časnikar in obveščevalec Jože Golec se je rodil na današnji dan 5. maja pred 120 leti v kraju Polje ob Sotli. Na današnji dan leta 1930 pa se je v Ljubljani rodil skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos. Med letoma 1948 in 1950 je vodil študentski džezovski orkester Veseli berači in začel sodelovati s plesnim orkestrom Radija Ljubljana. Leta 1957 je diplomiral na Akademiji za glasbo, 3 leta pozneje pa še na pravni fakulteti in bil potem 20 let redni član plesnega orkestra RTV Ljubljana. Ati Sos je skomponiral številne uspešne in nagrajene popevke, precej šansonov, večina njegovega opusa pa so avtorske instrumentalne skladbe ter nekaj 100 priredb. Predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta je prav na današnji dan 5. maja leta 1945 na slavnostni seji v osvobojeni Ajdovščini imenovalo Narodno vlado Slovenije, ki je istega dne tudi prisegla. Predsednik je postal Boris Kidrič, podpredsednik dr. Marjan Brecelj, ministri pa so bili Zoran Polič za notranje zadeve, dr. Jože Pokorn za pravosodje, dr. Ferdo Kozak za prosveto, dr. Aleš Bebler za finance, Franc Leskošek za industrijo in rudarstvo, dr. Lado Vavpetič za oskrbo in trgovino, Janez Hribar za poljedelstvo, Tone Fajfar za gozdarstvo, Vida Tomšič za socialno politiko, dr. Marjan Avčin za narodno zdravje, dr. Miha Kambič za gradnje ter Franc Snoj za lokalni promet. Narodno vlado Slovenije so na podlagi ustave
Federativne ljudske republike Jugoslavije marca leta 1946 preimenovali v vlado Ljudske republike Slovenije. Na Radiu Sraka ste pravkar poslušali rubriko Na današnji dan. Vsem slavljencem pa vse dobro in na zdravje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Novo mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali nič 41 625 406.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Ozaveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi najboljših praks preprečevanja in obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, so ob današnjem mednarodnem dnevu higiene rok, ki ga zaznamujemo, opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Izpostavili so, da razkuževanje rok ne sme postati navada namesto umivanja. Povzročitelji bolezni na kožo rok zaidejo ob stiku z različnimi predeli telesa in pri stiku z okuženimi osebami, predmeti ali površinami. Ko se z onesnaženimi rokami dotikamo svojega telesa, predvsem ust, nosu ali oči, jih vnesemo v telo, so na svoji spletni strani zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Umivanje rok je po navedbah NIJZ najpomembnejši higienski ukrep. Razkuževanje rok je zlasti učinkovito pri uničevanju nesporogenih bakterijskih vrst. Umivanje pa fizično odstrani tudi viruse in spore bakterij, ki so na razkužila lahko odporni. Razkuževanje rok zato ne sme postati navada namesto umivanja rok, so opozorili. Vsem svetujejo, da se z neumitimi ali nerazkuženimi rokami ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. Z onesnaženimi rokami lahko prenašamo povzročitelje bolezni tudi na druge osebe ter predmete in površine, ki se jih dotikamo. Ko se onesnaženega predmeta ali površine dotakne, druga oseba lahko pride do prenosa okužbe. V močni eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem je včeraj po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 21 ljudi, 61 je ranjenih. Vodstvo podjetja je policija aretirala, preiskava pa se nadaljuje, poročajo tuje tiskovne agencije. Eksplozija je odjeknila v provinci Hunan, ki velja za središče kitajske proizvodnje ognjemetov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo zaporedne eksplozije in ogromen oblak dima, ki se dviga v zrak. Eksplozija je odjeknila blizu dveh skladišč smodnika, zato so evakuirali bližnje prebivalce z območja, ki je od tovarne oddaljeno 3 kilometre. Kitajski predsednik Xi Jinping je pristojne pozval, naj storijo vse za iskanje pogrešanih in zdravljenje ranjenih. Zahteval je hitro preiskavo nesreče in poudaril, da morajo krivci zanjo odgovarjati. Kitajska proizvaja velik delež pirotehnike, s katero se trguje po vsem svetu. V preteklosti so se med proizvodnjo večkrat zgodile hude nesreče s smrtnimi žrtvami in poškodbami. Junija lani je bilo v eksploziji v tovarni ognjemetov v Hunanu ubitih najmanj 9 ljudi. Šport. Poljska smučarska zveza je včeraj sporočila, da bo Stefan Horngacher novi koordinator treningov poljske reprezentance v smučarskih skokih. Avstrijec je poljsko reprezentanco kot trener vodil med letoma 2016 in 2019, od 2019 do 2026 pa je bil glavni trener nemške reprezentance. Horngacher je že začel delati na Poljskem in bo deloval kot koordinator treningov, pri čemer bo tesno sodeloval s trenerji reprezentance, je sporočila Poljska zveza. Kot je nedavno v objavi, model sodelovanja predvideva jasno delitev odgovornosti, določen obseg kompetenc in jasno opredeljene in merljive športne cilje. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Na vzhodu bo še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne bodo deloma plohe in rahle krajevne padavine, ki se bodo razširile na osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo divga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Bil je Nova Gorica pretežno oblačno 12, Celje delno oblačno 17, Črnomelj 14, Kredarica pretežno oblačno 1, Portorož in Ljubljana 17 stopinj Celzija, Lisca in Rateče ter Vojsko 10, Murska Sobota pretežno jasno 16, v Novem mestu ob 8 jasno 13 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora v smeri Ljubljane zaradi del. Dobrih 6 minut čez deveto, slišali ste novice na radiu Sraka.

16 in pol čez deveto, čas za nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka. V četrtek 14. maja ob 18. vabljeni v kulturni dom Straža, kjer bo zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni torej na dobrodelni koncert za malo Vitonijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Rdeči križ Metlika vabi na številne dogodke, tako vabijo na dan odprtih vrat Rdečega križa Metlika ta petek 8. maja med 9. in 11. uro v stavbi gasilskega doma Metlika v prvo nadstropje. Za obiskovalce pripravljajo meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, prikazali bodo temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja, zbirali pristopne izjave darovalcev za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve ter čas tudi za pogovor o morebitni stiski in potrebah med občani. Kulturni center Semič vabi na dogodek Pomen gliv za okolje in človeka s poudarkom na lesnih gobah, ki so se pokazale za najbolj učinkovite pri zdravljenju okolja in človeka. Predaval bo profesor dr. Franc Pohlevan. Dogodek bo danes ob 18. v kulturnem centru Semič. Vstop je prost. Še ostajamo v Beli krajini. Osnovna šola belokranjskega odreda Semič vas vabi na mednarodno prireditev Igrišče miru, ki bo jutri 6. maja ob 10. na igrišču osnovne šole Semič. Tamkajšnja šola je nedavno vstopila v mednarodni projekt Igrišče miru, ki temelji na zgodovinskem božičnem premirju leta 1914, ko so vojaki različnih strani v prvi svetovni vojni za trenutek odložili orožje, se srečali na nikogaršnji zemlji in celo odigrali nogometno tekmo. Osnovna šola Semič je postala 82. igrišče miru na svetu in prvo v Sloveniji, ob tem pa so prejeli tudi simbolično rdečo nogometno žogo, ki predstavlja mak, simbol spomina, spoštovanja in enotnosti. Vstop v projekt so obeležili z medrazrednim nogometnim turnirjem, v prihodnje pa načrtujejo še več dejavnosti, povezanih s poročilom miru in povezovanja. Občina Kostanjevica na Krki vabi v knjižnico v Kostanjevici jutri ob 17. na predavanje doktorice Vide Drame o rožim z naslovom Kdaj pozabljivost postane bolezen. V soboto 9. maja ob 11. pri Rdeči hiši pa pripravljajo proslavo v spomin na prvo srečanje gorjanskih in žumberaških partizanov. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Trebnje, pripravlja krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od četrtka 7. do petka 8. maja med 7. in 13. uro v galaksiji Trebnje. Dolenski muzej Novo mesto in Vojaški muzej Slovenske vojske vas ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorico knjige Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo. Dogodek bo v petek 8. maja ob 19. uri. Z avtorico se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangel. Vabljeni tudi na trajnostni sejem, ki bo v soboto 9. maja, več o tem tudi v današnji oddaji Naš vsakdanjik ob 10. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: En lep dober dan, spoštovane poslušalke, poslušalci z Valov Radija Sraka, kjer bomo v današnji oddaji Naš vsakdanjik spregovorili o trajnostnem sejmu. Namreč to soboto bodo muzejski vrtovi Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova zaživeli v duhu trajnosti. Več o tem dogodku pa mi bosta povedali današnji gosti, to sta Mija Kramar iz ekipe Staro za novo in pa Klara Žagar. Obema dober dan, dobrodošli.
2: Živjo.
1: Če se ne motim, bo trajnostni sejem že drugič zapovrstjo v Novem mestu, a ne?
3: Ja, točno tako. Lansko leto so bili odzivi krasni, bili smo podobno kot letos drugi vikend v maju. Mislim, da smo pričarali eno čist posebno vzdušje na muzejskih vrtovih, ki je bilo seveda pač srž tega vzdušja je bila trajnost, ampak mislim, da je bilo tudi veliko druženja, dobre energije slovenskih ustvarjalcev, tako ena tak kolaž.
1: Super. Mija, vi prihajate iz ekipe Staro za novo. Zakaj pravzaprav gre?
3: Staro za novo mesto je ekipa mladih novomeščanov, ki se že od leta 2023 ukvarja z dogodki s trajnostnimi tematikami. Mi nekako izhajamo iz tega, da je oblek preveč, da imamo vsi teh oblek dovolj in da ne rabimo hoditi v trgovine, ampak si jih lahko izmenjamo.
1: Krasno. In kaj želite z vašim poslanstvom storiti?
3: Želimo zavestiti ljudi o tem, da mogoče spomladi ni treba na razprodaje, ampak da pospravimo svoje omare in si izmenjamo med sabo kose.
1: To gre od ust do ust ali pripravljate kakšne takšne dogodke, kot je tale trajnostni sejem, na katerem bodo verjetno lahko tudi izmenjali oblačila?
3: Ja, imeli smo kar velik dogodkov v letošnjem letu, dva v Stopičah in pač ves čas se nekako trudimo biti zraven in prisotni na različnih dogodkih, tudi nepovezanih s trajnostjo, zdaj smo bili tudi na novomeški tržnici in tako naprej. Zaveščamo tudi na naših socialnih omrežjih, imamo svoj novičnik, v glavnem ljudje nas lahko najdejo in se priklopijo na te novice in na te inicijative.
1: Kakšen pa je odziv za podariti svojo obleko nekomu, ki jo bo pač uporabljal naprej ali pa jo predelal v kaj drugega?
3: Ja, zdaj, če sem čisto iskrena, iz lastnih izkušenj podariti niti ni tak problem, ne? Načeloma imamo vsi preveč in bi vsi radi dal. Je pa več stigme glede tega, da bi vzel obleke od nekoga, ki jih je že nosil. Predvsem mislim, da imajo ljudje higijenske pomisleke in se mi zdi mogoče prav, da povem, da imajo v bistvu nove obleke veliko več kemikalij na sebi, kot pa stare obleke že večkrat prepranene.
1: Kako se je to prijelo? Izmenjevalnica oblačil, recimo.
3: Se še prijema, po mojem.
2: Mogoče bi tukaj še jaz uskočila, da odgovorim na to vprašanje. Jaz opažam, ker moja prva izmenjevalnica, ki sem jo organizirala, je bila 4 leta nazaj in opažam skozi ta leta, da delamo spremembo. Ker tudi vidim pri obiskovalcih, kako marsikdo je, ne vem, 3 leta nazaj prišel in imel ogromne zadržke, mogoče je bil celo prvič na čem takem, ker jaz sem predtem imela že veliko izkušenj v tujini, kjer je to, ne vem, kar vsakdanja praksa. In zdaj se opaža nek trend, da so odzivi vse boljši, da ljudje tudi že malo pričakujejo te naše dogodke. Marsikdo mi reče, ja, daj pa bo spet kaj, imam že eno škatlo pripravljeno doma. In tu se mi zdi, da so ti mehni koraki, ki res lahko prispevajo na dolgi rok zelo veliki spremembi.
1: Se pravi, ni potrebno hoditi v butike pa v velike trgovske centre, vse dobite na enem mestu.
2: Vse dobite pri nas.
1: So pa ta oblačila kakšna? Kaj lahko se najde na teh izmenjevalnicah oblačil?
2: Seveda, težko predvideti naprej, ker ne vemo, kaj bomo dobili tudi tokrat, ampak do
1: sedaj... Gre tudi za letni čas, verjetno, ne?
2: V bistvu mi tokrat, ja, ne bomo dali glih poudark na plašče pa to, ampak sprejmemo vse, tako da tudi kakšne zimske stvari se bodo našle. Najde se pa pri nas v bistvu ogromno kvalitetnih stvari, marsikdaj dobimo tudi stvari, ki imajo še etiketo gor, mi to skrbno tudi pregledamo, tako da stvari so zelo lepo zložene na stojalah, temu, mislim, želimo tudi ljudem dati občutek, da je neka urejenost, kljub temu, da gre za rabljena oblačila, tako da je vse sortirano in tudi kar se tiče številk, je v bistvu zelo širok razpon, imamo tudi oddelek za otroke, oddelek za moške, tako da res vsi zelo lepo vabljeni.
3: Smo pa najbolj ponosni, kadar dobimo kakšne murine ali pa labodove srajčke ali pa jakance, tudi znamke, ki se jih ne da več kupiti.
1: O, lepo, se pravi slovenske znamke, ki so šle v pozabo oziroma ne v pozabo, ampak so tako industrijsko, če lahko temu tako rečem. Sicer pa, zakaj ravno muzejski vrtovi?
3: Ja, mi smo ponosni na to, da ustvarjamo v lokalni skupnosti in se nam zdijo muzejski vrtovi tako v srce Novega mesta, ravno prav umaknjeni, da lahko ustvarimo neko skor malo intimno vzdušje, hkrati pa še vedno v centru mesta, v bližini tržnice, pač nekak na poti marsikateremu novomeščanu na sobotno dopoldne.
1: Super, bomo še klepetali o trajnostnem sejmu, nekaj glasbe, izbrali sta si Avsenika in cvetele so maline.

0: V današnji oddaji Naš vsakdanjik govorimo o trajnostnem sejmu, ki bo to soboto na muzejskih vrtovih, moji gosti pa še vedno Mija Kramar iz ekipe Staro za novo in Klara Žagar. Povedali smo kar nekaj zanimivih dejstev o trajnostnem sejmu, ki bo letos drugič na muzejskih vrtovih, sicer pa bo program, tako kot je bil verjetno lani, tudi tokrat pester. Je kakšna novost od lanskega leta, kaj ste se od lanskega sejma naučili?
1: Naučili smo se marsike. Zdaj, glavna stvar, nad katero smo navdušeni letos, je, da bomo imeli živo glasbo. Nastopila bo novomeška zasedba Bossa Goga. Imamo pa tudi neke nove ponudnike, neke nove ustvarjalce, vedno hočemo pokazati, kaj vse Slovenci ustvarjajo in kakšne lepe stvari in lepe zgodbe se odvijajo.
2: Ja, za vse poslušalce mogoče sem, da jim orišem, kaj vse bo na trajnostnem sejmu ponujeno. Seveda v ospredju bo izmenjevalnica oblačil, kamor lahko tudi sami prinesejo lepo ohranjena oblačila in domov odnesejo kakšen nov kos. Potem bomo imeli stojnice z različnimi slovenskimi ustvarjalci, tukaj predvsem bodo, ne vem, ponudniki keramike, oblačil, pa tudi kakšnih drugih zanimivih stvari. Ponudili bomo 3 delavnice, na katere so potrebne predhodne prijave. Več informacij lahko poslušalci najdejo na našem Facebook dogodku ali pa na Instagram profilu Staro za novo. Mija, kaj sem še pozabila poleg koncerta? Ponudniki hrane in pijače. Z nami bo društvo podeželske žena Merna peč in pa brivbarnica. Tako da mislim, da bo za vse poskrbljeno.
0: Sobota bo lepa, pestra, kar se vremena tiče, tudi programsko zelo polna, tako da bodo na svoj račun prišli tako mladi kot tisti že v zrelih letih, a ne?
2: Ja, res.
0: Ja. Kaj pripravljate poleg trajnostnega sejma še v letošnjem letu?
1: Trajnostni sejm je nekako kar največji naš dogodek, tako da grejo zdaj vse misli in vsa energija v to smer. Se pa definitivno veselimo še kakšnega tematskega dogodka, bomo pustili presenetati. Ampak recimo gotovo se bomo pojavili letos tudi na Jazz in Tio, tako da smo včasih tudi samo del dogodka, ne pa organizator dogodka.
2: Razmišljamo tudi o tem, da bi se izvedel en dogodek letos, kjer bi bila izmenjevalnica večjih kosov v smislu pohištva in drugih stvari. Tu je tudi nekaj, kar Dolenjska dosedaj ni poznala. Jaz pa želim v jeseni organizirati še en dogodek v Soteski pri gradu, ki sem ga organizirala že lani in je bil zelo lep odziv in zelo lepa lokacija.
0: Za kakšen dogodek gre?
2: Isto izmenjevalnica oblačil. Ja.
0: Samo na drugem koncu, tako, izven Novega mesta. Klara, rekli ste, da ste vse to prinesli iz tujine. V kakšnem smislu?
2: V smislu, da v določenih državah, recimo, če govorimo, ne vem, že Nemčija, ki nam je blizu, so ponudniki oblačili z druge roke, več jih je, bolje dostopno, velika se pojavljajo na čist nekih tržnicah, sobotnih in podobno. Tako da jaz sem tu opazovala, ko sem potovala in me je pritegnilo. Ker sem hkrati tudi spoznavala celotno industrijo pridelave oblačil, hitre mode in tako naprej in nekako sem povezala te pikice med sabo in takrat, to je bilo 4 leta nazaj, pomislila, zakaj pa ne bi se jaz dobila, takrat nas je bilo, mislim, da 10 ljudi na travniku, pa bi vsak prinesel oblačila, ki jih ne nosi več in bi si jih mi malo izmenjali. In tako se je vse začelo in v bistvu zdaj smo tukaj.
0: Ta dogodek ni zgolj v Dolenjski prestolnici, verjetno po državi jih organizirajo še druga društva oziroma, bom rekla, take ekipe, kot ste Staro za novo, Novo mesto.
1: Ja, se mi zdi, da je veliko dobrih praks po Sloveniji, da te izmenjevalnice se nekako krepijo. Zdaj, mi smo tudi full fani Knofa v Krškem, oni so en primer dobre prakse, od njih se želimo čim več naučiti, sploh pa se mi zdi, da bo počasi čas, da se tudi sistemsko začne te stvari iz druge roke, centre ponovne rabe, bolj podpirati.
0: Kakšno občinstvo, če lahko temu tako rečem, opazujete oziroma opažate na teh trajnostnih sejmih?
2: Opažamo res zelo raznolike obiskovalce. od mladih mamic, ki pridejo z otroki in najdejo tako zase lahko kot za svoje najmlajše družinske člane. Ful imam lepe spomine na to, ko pride kakšna starejša obiskovalka, ki še v življenju ni slišala za kaj tazga, pa rečemo, gospa, dejte tale plašč probati in gre potem domov z nekim res lepim kosom oblačila, pa petka če vpraša, če res ne rab nič plačati, pa smo mi tako, ne gospa, samo zemte. Seveda neka ta populacija med 20 pa 40 bi jaz rekla, ki so mogoče bolj vajeni samih dogodkov, teh bi rekla mogoče, da jih je tudi največ. Tako da, kaj praviš, Mija? Vse, ne? Od mladega do starega.
1: Ja, ja. Tudi fantje in moški postajajo če dalje bolj pogumni, tudi mi se trudimo, da imamo če dalje bolj široko ponudbo, ker tudi tu je pri izmenjevalnicah, ne, več moških, ko prideš, širšo ponudbo imamo, ne, ker več pol prinesejo moških oblek.
0: Nekoč sem na družbenem profilu, profilih zasledila, da je nekoč v enem mestu, našem slovenskem, ena ekipa ravno tako pripravila ta trajnostni sejem rabljenih oblačil, in da so se potem ta oblačila znašla na, ne vem, bolhi in so jih tako prodajali naprej. Ampak za denar. Kako vi gledate na to?
1: Mislim, meni se po eni strani zdi prav, da se začnemo pogovarjati o tem, da imajo lahko tudi oblačila iz druge roke svojo ceno, da ni samo umevno, da so zaston. Se mi zdi, da je velik dela vloženega v zbiranje in urejanje teh oblačil, ampak mi načeloma zaenkrat delujemo tako, da pač vse, kar se prinese, se izmenja na izmenjevalnici in kar nam ostane, gre potem nekim dobrodelnim organizacijam. Mhm. Trenutno sodelujemo s društvom Stigma, ki je društvo za brezdomce, pa tudi z novomeškim DRPD-jem. In v bistvu tudi še iščemo društva, če zdaj kdo posluša, jih pozivamo, da nas lahko kontaktirajo, ker nam ostajajo ogromne količine teh oblek in jih z veseljem damo naprej.
0: Kje pa vse to skladiščite potem?
1: Trenutno nam pri tem pomaga Zavod Novo mesto, Mladinski center Oton.
2: Bi pa tukaj še dodala, da to, kar mi delamo, je resnično plod prostovoljnega dela in dobre volje z naše strani in da je najbrž težko predstavljivo nekomu, ki ni vključen v to, predstavljati si zares, za kakšne količine oblačil to gre in kakšne oblačile, količine oblačil tudi ostanejo po dogodkih, tako da včasih je tudi nam zelo težko kontrolirati in kam te vse stvari grejo. Jaz sem tudi parkrat odpeljala oblačila, ki smo jih sortirali v recimo Center ponovne uporabe v Ljubljani, pa Tri princeske trgovina. Zdaj žalostno je, da Tri princeske v Trebnjem se je zaprla trgovina z rabljenimi oblačili, Center ponovne uporabe v Ljubljani se je zaprl, tako da je tukaj zelo, zelo veliko vprašanje, ker več kot očitno ljudje imajo oblačila in nimajo pojma, kam jih dati, po drugi strani se pa neki ponudniki, ki potem tu prodajo naprej, zapirajo in teh centrov ni.
1: Naprimer, novomeška komunala nam je povedala, da na letni ravni zbere do 60 ton še uporabnega tekstila.
0: To je, to so ogromne količine.
1: In pač nimamo zares vzvodov, kam te obleke grejo. Ne? In je škoda.
0: Še en glasbeni predah. Si privoščimo, potem pa še enkrat povemo, kdaj trajnostni sejem bo, kje in kaj lahko obiskovalci pričakujejo.

0: Tako spremljate še vedno oddajo Naš vsakdanji, govorimo o trajnostnem sejmu, ki bo, kot sta povedali moji gosti, Mija Kramar iz ekipe Staro za novo in Klara Žagar to soboto. Kdaj se bo vse skupaj začelo? Kaj lahko obiskovalci še doživijo hkrati?
1: Torej dogodek bo potekal od 10. do 18. ure. Izmenjevalnica bo potekala cel čas. Pozivamo ljudi, da prinesejo čista in cela oblačila. Pa letos smo imeli na eno vrečo, da bo malo bolj, mogoče da bomo malo lažje nadzorovali. Sicer pa, ja, ves čas bodo tudi štanti, brivbarnica bo poskrbela za pijačo, hkrati bo potekala tudi karavana okusov na glavnem trgu, tako da mogoče si lahko poslušalci organizirajo en tak dan v Novem mestu.
2: Ja, potem, ko bodo utrudili se na izmenjevalnici, se grejo lahko še okrepčati. Ja. Jaz bi pa še dodala, da želimo iti letos še en korak dlje v trajnosti in da vsi poslušalci, ki nas bodo obiskovali, naj imajo sabo skodelico za kavo, mogoče tudi za koktejl, ker želimo v bistvu uporabiti na dogodku čim manj plastike za enkratno uporabo in nam bodo na ta način zelo olajšali organizacijo, sicer bomo tudi mi poskrbeli za skodelice in lončke.
0: Ja, krasno. Že načrtujete tretji tovrstni dogodek?
2: Ja.
1: Mislim, da je tik pred zdajci najtežji reči, da bomo še enega organizirali, ampak ja. Vprašajte nas, če 14 dni bomo najbrž rekli ja z gotovostjo.
0: Ja. Iz prve izkušnje se človek največ nauči, a ne?
1: Ja.
0: Ja. Kaj bo letos drugače od lani, recimo? Smo povedali kaj o tem?
2: Torej, dogodek bo zelo podoben za vse mogoče, ki so lani že bili. Bo šel za podoben koncept. Izmenjevalniški del bomo malenkost razširili, par stojal več bo. Želimo, da bodo stvari še bolj pregledne, da bodo moški prišli malo bolj na svoj račun. Lani smo imeli zelo mejen kotiček za njih. Potem bomo dodali kontejner za odpaden tekstil. To bo tudi drugače. Delavnice bodo malenkost drugačnih tematik, kot so bile lani. Mogoče ti, Mija, poveš več?
1: Torej, imamo tri različne delavnice. Eno bo vodila Morja Zala, ki je zdaj že naša skor stalnica na dogodkih. Ona sicer vodi znamko Morja, kjer reciklira star tekstil in to bo tudi spodbudila udeležence delavnice, da naredijo. V bistvu si bodo lahko polepšali srajco ali majico. Potem bo Katarina Zukato vodila delavnico triftanja, za otroke pa bo potekala delavnica izdelave tote bagov, torej vrečk za nakupovanje iz starih majic.
2: In pa še eno tako posebno presenečenje bo, da bodo lahko obiskovalci v zameno tako za prostovoljne prispevke si na kakšne stare majice, ki so dolgočasne, recimo temu, natisnili gor dolenske izraze. Da jih bodo v bistvu spremenili v majice, ki jih bodo potem z veseljem nosili in ponosili. Mija, kakšni so ti izrazi?
0: Jaz enega dodam, ne vozim, če ne pijem.
1: Evo, bo napisal.
0: Ja, kakšni so še?
1: Aha, kakšni so še izrazi?
2: Tlelele. Ni švoh.
1: Tahmašna.
2: Taki tipični dolenski, ki mislim, da jih vsi poznamo.
0: Ali pa tudi ne, ali pa.
1: Se jih bomo naučili zdaj.
0: Tako, tako. Ja, kaj naj rečem ob koncu? Hvala lepa za pogovor, za vse informacije, za tale trajnostni sejem, ki bo, kot že rečeno, to soboto 9. maja med 10. in 18. uro na muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Prijetno druženje, vse dobro in naj uspe.
1: Hvala lepa.
2: Hvala,
0: hvala tudi vama. Ja. Lepa hvala za obisk, pa tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, za pozornost. Se vidimo torej v soboto na muzejskih vrtovih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
4: Škoda. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ure je 11, novice. Od danes do nedelje bo na Prešernovem trgu v Ljubljani na ogled brezplačna interaktivna razstava Cirque du Soleil. Ta skozi cirkuške elemente razkriva manj vidne plati globalnega prehranskega sistema in predstavlja rešitve za bolj pravičen prehranski sistem. Poznaje bo razstava gostovala tudi v BIC Ljubljana in Mariboru. Razstava je namenjena predvsem mladim ter vsem, ki želijo bolje razumeti, kako hrana, ki jo vsakodnevno uživamo, vpliva na ljudi, družbo in okolje, so sporočili iz okoljske organizacije Fokus, ki organizira razstavo. Kot poudarjajo, ne gre za običajno razstavo, temveč za interaktivno doživetje, ki obiskovalce prek cirkuških elementov, od igralnih kart in kolesa nesreče do jablane agroekoloških spoznanj, popelje skozi kompleksen kmetijsko-prehranski sistem. Obiskovalci se podajo na izkustveno potovanje skozi dva tematska prostora, rdeči in zeleni šotor. Prvi razkriva manj vidne plati globalnega prehranskega sistema, koncentracijo moči, vpliv velikih akterjev, izkoriščanje in neenakosti. Drugi pa navdihuje z dobrimi praksami ter ponuja konkretne rešitve za bolj trajnosten in pravičen prehranski sistem. Danski ladjarski velikan Maersk je danes poročil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino. Ameriška vojska, ki je včeraj sprožila operacijo za ponovno vzpostavitev prometa v strateško pomembni ožini, je predtem poročala o prehodu dveh ladij pod ameriško zastavo. Ladja, ki pluje pod ameriško zastavo in prevaža avtomobile, je v zalivu obtičala ob začetku vojne med ZDA, Izraelom in Iranom konec februarja. Kot je danes potrdilo podjetje, je sprejela ponudbo, da območje zapusti ob spremstvu ameriške vojske. Ladja je nato v spremstvu ameriških vojaških plovil 4. maja zapustila Perzijski zaliv, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo podjetje in dodalo, da je prečkanje ožine potekalo brez incidentov, nobeden od članov posadke ni bil v nevarnosti ali ranjen. Regionalno poveljstvo ameriške vojske je že predtem sporočilo, da je prečkanje ožine, prek katere se običajno steka petina svetovne proizvodnje nafte in zemeljskega plina, uspelo dvema trgovskima ladjama, ki plujeta pod ameriško zastavo. Skupno naj bi sicer na območju obtičalo okrog 2000 ladij. Ožino od začetka vojne, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael, nadzoruje Iran. Šport. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze UCI, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. Pogačar ima na vrhu 11.630 točk, kar je 30 več kot na prejšnji lestvici. 27-letni slovenski kolesar ima še naprej skoraj 5000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretji je prav tako ostal Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro. Do 7. mesta glede na prejšnjo razvrstitev ni sprememb. Od Slovencev je 3 mesta pridobil Primož Roglič. Med 500-terico so ostali še Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Žak Eržen in Gal Glivar. V seštevku držav je Slovenija ohranila 4. mesto, na vrhu je prepričljivo Belgija, sledita pa Danska in Francija. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Zadnji podatki o vremenu, Črnomelj in Nova Gorica ter Ljubljana in Novo mesto 18 stopinj Celzija, Kočevje 16, Kredarica oblačno 0, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 20, Edvarda Rusjana Maribor 21, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, Portorož 18 stopinj, Lisca jasno 13, v Murski Soboti jasno 21 stopinj Celzija. Še na ceste, predmet na vozišču v prometu vira na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Zastoj tovornih vozil je tudi na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Dobrih 6 minut čez 11, to so bile novice na radiu Sraka.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj, 4. maja, je v novomeški porodnišnici rodila Katarina Rus Hočevar iz Novega mesta, dečka Andreja. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Zakaj naš avto bil dopolne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
7: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
6: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 82. letu starosti poslovila naša draga Antonija Bašel iz družinske vasi 21 pri Šmariških Toplicah. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 82. letu starosti poslovila naša draga Antonija Bašel iz družinske vasi 21 pri Šmariških Toplicah. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potovrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v petek, 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potovrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

punce, ste bile tudi dve kdaj nesrečno zaljubljene? In veste, kaj je meni pomagalo?

boš nekoč, čez mnogo let tuj se ti bom zdel. Zato pogledala boš proč, jaz pa v sebi bom zaihtel.

Mali oglasi. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-664-947. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-664-947.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da naslednjega v tem krogu državni zbor v državnem zboru ne bo predlagala. Dan kasneje bo stekal drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlaga tudi najmanj 10 poslancev. Pirc-Musarjeva je pojasnila, da je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je zapisala tudi, da se je med in po posvetovanjih z vodi poslanskih skupin pokazalo, da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj. Po opravljenih posvetovanjih tudi ni prejela glasov potrebnih za izvolitev novega predsednika vlade. Relativni zmagovalec volitev, predsednik Gibanja Svoboda, Robert Golob, pa je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati, je zapisala. Jutri bo tako stekal drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Možni predlagatelji bodo imeli 14 dni časa za vložitev kandidatur, volitve pa se bodo opravile najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur. V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Slednjo bo po napovedih oblikoval strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Poleg poslancev SDS so za spremembe glasovali poslanci Nove Slovenije, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v državnem zboru delovali usklajeno. Nekatere izmed teh strank so že prejele vsebinska izhodišča za nadaljna pogajanja. V dubrovniško pristanišče je priplul rušilec ameriške mornarice USS Oscar Austin. Ladja je sodelovala v akcijah ob začetku iranske krize, v Dubrovniku pa bo po poročanju hrvaških medijev ostala do jutri. Hrvaški predsednik Milanović meni, da je vstop ladje na Hrvaško protiustaven, saj bi ga po njegovem mnenju moral odobriti sabor. Posadka ladje je po informacijah, ki jih navaja hrvaška javna radiotelevizija HRT, v Dubrovnik prišla predvsem na oddih, vodja operative v tamkajšnji luški upravi Željko Lončarič pa je pojasnil, da izvajajo običajne postopke, kot sta raztovorjanje odpadnih olj in smeti. Milanović je o prihodu ameriškega rušilca izjavil, da je pomorski zakonik, ki omogoča vstop zavezniških ladij v hrvaške vode protiustaven, se mora po ustavi vsak vstop tujih vojakov na Hrvaško odobriti sabor. Priznal pa je, da vlada zakona med njegovim premierskim mandatom ni spremenila. Šport. Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bo sta ob 21. pomirila Arsenal in Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentant Jan Oblak. Prvi obračun v Madridu se je končal z neodločenim izidom 1-1. Jutri bo še povratna tekma med Bayernom in PSG. Atletico se že nekaj tednov posveča izključno Ligi prvakov, saj v domačem prvenstvu daleč od vrha zaseda 4. mesto, a si je skoraj da že zagotovil mesto med elito tudi v prihodnji sezoni. Oblak se je šele pred kratkim vrnil na zelenice po poškodbi, odigral pa je 3 od zadnjih 4 tekem, med drugim tudi obremijo proti Arsenalu prejšnji teden. Sobotni obračun proti Valenciji je spremljal sklopi za rezervne igralce. Vreme napoved za Slovenijo. Proti vzhodu bo še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Popoldne se bodo padavine razširile nad osrednje kraje, pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, čez dan od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Slišali ste novice na Radiu Sraka.
1: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

Pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razvesela.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki moč deva čas. In ko se po noči vrača domov, to vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri. Ker junaki podaja se v

mladi soldat. Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Davčno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalce, cenjene poslušalke, v novi oddaji Davčni nasveti, današnja tema pa regres za letni dopust. Naša gostja je gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Zopet smo v obdobju, ko zaposleni od delodajalca dobimo dodatno izplačilo, regres za letni dopust. Mnogi pa se sprašujejo, tudi če ima lanskoletno izplačilo zimskega regresa, kakršenkoli vpliv tudi na izplačilo regresa za letni dopust in njegovo višino. Pa najprej odgovorimo na to vprašanje. Se regres za letni dopust in zimski regres kakorkoli izključujeta oziroma je kakorkoli omejena skupna višina izplačila?
2: Formalno ne, se pravi, regres za letni dopust je opredeljen v čisto drugi zakonodaji, se pravi, opredeljena pravica delavca, da pridobi regres za letni dopust, je opredeljena v zakonu o delovnih razmerjih, višine potem tudi v ZDR-ju oziroma lahko tudi v kolektivnih pogodbah, medtem ko je pravica do zimskega regresa nekako prišla lani v zakonodajo skozi pač čisto poseben zakon o zimskem regresu. Tako da formalno se seveda ne izključujeta, imata pač vsak svoja pravila izplačila s tem, da je regres za letni dopust nekako opredeljen najnižji znesek in tudi najvišji, ki je še neobdavčen. Zimski regres pa je v resnici potem tista ena polovica minimalne plače, ki je pač opredeljena čisto natančno. Drugo vprašanje pa je seveda, kako pravzaprav se to izvaja v praksi oziroma kaj to pomeni za stroškovni vidik pri delodajalcu. Prav gotovo bodo delodajalci razmišljali o tem, ker kot smo rekli, je regres za letni dopust nekako opredeljen od najnižje do najvišje višine. In če so v preteklosti mogoče izplačevali najvišji regres, se bodo zdaj mogoče vendarle vprašali, če je smotrno pač nekako vkalkulirati tudi izplačilo zimskega regresa in strošek, ki ga prinese. Lani nam to nekako ni bilo omogočeno, ker je ta zakon prišel čisto proti koncu leta. Letos pa delodajalci nekako imajo to možnost. Kot rečeno, to je samo kot možnost, kot razmislek, kot nekako stroškovni vidik podjetja in tudi politika nagrajevanja, še posebno verjetno v teh časih, ko se nekako napoveduje večja energetska kriza, ki običajno potem prinese tudi finančno krizo, tako da je možno, da bodo delodajalci razmišljali tudi v tej smeri.
1: Poglejmo sedaj konkretne številke. Kakšna je minimalna in kakšna maksimalna višina regresa za letni dopust, ki ga je delodajalec dolžan izplačati delavcu?
2: Ja, minimalna višina izplačila za torej regresa za letni dopust je določena na višini minimalne plače, se pravi bruto minimalne plače. Vemo, da je letos pač ta bruto minimalne plače se kar precej dvignila, posledično se bo dvignil tudi ta najnižji prag za regres za letni dopust, ki znaša približno 1481 evrov. Se pravi, to je ta najnižji znesek, do katere ima pravico vsak zaposleni, ki je pač celo leto delal pri nekem delodajalcu. Določen je tudi najvišji neobdavčen regres, kajti vedeti moramo, da izplačilo regresa za letni dopust je že nekaj let v celoti neobdavčeno in tudi ne plačajo se nobeni prispevki. In najvišji znesek je pa določen v višini povprečne slovenske plače, v tem trenutku je to 2606 evrov. Tako da tu nekje med 1481 in 2606 se bodo gibala izplačila regresa za letni dopust.
1: Kdaj pa mora delodajalec izplačati regres za letni dopust in ali se regres za letni dopust lahko izplača v več delih?
2: Je tako, zakon opredeljuje, da mora delodajalec izplačati regres za letni dopust do 1. julija. Torej, nekako mora biti vsaj minimalni znesek regresa za letni dopust izplačen do 1.7.2026. Ničemer ni prepovedano, če tako rečem, da bi v tem obdobju, torej od 1.1. do v bistvu 36. oziroma 1. julija, se regres izplačeval v več zneskih. Ne? Znesek 2606 evrov, ki je najvišji neobdavčen regres, je seveda relativno visok in delodajalec se lahko odloči, da ga bo izplačal v več delih, vendar mora biti vse izplačeno do 1. julija. Edina izjema, ki tukaj obstaja, je, če ima delodajalec v kolektivni pogodbi, ki ga zavezuje tako opredeljeno in če je v nekih likvidnostnih težavah, ki so dokazljive, se pravi preprosto povedano, ima neke resne težave pri plačevanju računov, plačevanju davčnih obveznosti in tako naprej, potem lahko zamakne izplačilo tega regresa za letni dopust do 1. 11. Drugače pa poznejša izplačila po 1.7.2026, načeloma, če uporabim izraz, niso dovoljena, so kršitev tako delovnopravne zakonodaje, mislim, lahko pa tudi pravzaprav imajo kakšne davčne posledice, še posebej, če bi davčni organ presodil, da grejo poznejša izplačila regresa nekako nadomeščajo dvigovanje plače. Zdaj predpostavljam, da bo letos tega manj, kot je bilo v preteklih letih, ravno zaradi tega zimskega regresa in pač včasih so si delodajalci, če rečem čisto po domače, del regresa prišparali in ga potem želeli izplačati okrog novega leta kot neke vrste božičenco, no zdaj tega ni več potrebno, ker itak je potem decembra pač zimski regres in pač se božičnica lahko izplača na ta način.
1: Toliko v prvem delu današnje oddaje Davčni nasveti, ko govorimo o regresu za letni dopust. Privoščimo si malo glasbe.

0: Na valovih novomeškega radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz nadaljujemo z oddajo Davčni nasveti. Današnja tema pa je regres za letni dopust. Še vedno gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, poglejmo primer. Zaposleni je v podjetje prišel sredi leta, na primer 15. aprila. Kdaj ta delavec zaposleni pridobi pravico do regresa za letni dopust in v kakšni višini? Kako je v tem primeru?
1: Ja, zavedati se moramo, da je pravica do regresa za letni dopust nekako vezana na pravico do letnega dopusta. In vemo, da je že nekaj let tako, da delavec pridobi sorazmerni del pravice do letnega dopusta, takoj ko se zaposli. Se pravi, bomo rekli teoretično, 1/365 že takoj prvi dan, ko prične delati. In hkrati s tem pridobi tudi pravico do regresa za letni dopust. Zdaj seveda, biti mora zaposlen delavec vsaj toliko, da se pač ta zaokroženje pride na en dan, če hoče, bom rekla, imeti pravico do letnega dopusta, medtem ko pri regresu za letni dopust, pri denarju, pa pravzaprav tukaj ni omejitve. Tako da, pač v tem primeru torej delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust že 15. aprila, takoj ko se zaposli, torej mu bo izplačan enako verjetno kot tudi ostalim zaposlenim v podjetju, razen če so ostali tudi že dobili, potem bo pač njemu naknadno. Kakšna pa je višina? Ja, višina se izračuna v sorazmernem delu. Nekako se v praksi pojavljata dve razlagi, kako se obračuna ta sorazmerni del regresa za letni dopust. Ena razlaga pravi, da po polnih mesecih, se pravi v tem primeru, če je to aprila, je torej od maja do decembra, torej 8, če sem na hitro prav zračunala, polnih mesecev in bi mu pripadalo torej 8/12 regresa, to je najmanj. Medtem ko pač druge razlage, ki so tudi po mojem mnenju točneje, pa tudi bolj varne za enega in za drugega, je torej, da se pravica do regresa nekako izračunava v dnevih, to se pravi v tem primeru torej najprej 8/12, potem pa še za tisto, ti del polovica regresa pravzaprav za en mesec, ne, se pravi še dodatna polovička mesečna za tistih 15 dni, ko je bil zaposlen v aprilu.
0: Kako pa je v primeru, ko delavec pride v podjetje v drugi polovici leta, na primer 15. oktobra, kdaj pa takrat pridobi pravico do izplačila regresa za letni dopust?
1: Ja, če govorimo o pravici, je pravzaprav enako, kot je bilo prej. Se pravi, pravico do regresa za letni dopust dobi takoj, ko se zaposli. Se pravi, 15. oktobra. Zakon pa pravi, da v takih primerih, ko je pač delavec se zaposlil v drugi polovici leta in je bilo pač vsem ostalim njegovim sodelavcem to izplačilo že izplačano, mora delodajalec to izplačati najpoznaje do konca leta. Se pravi, ni potrebe, da bi delavcu takoj izplačevali, čeprav formalno pridobi to pravico, verjetno tudi malo nestimulativno, da je prvo izplačilo, ki ga delavec dobi, ko pride nekam v službo, regres za letni dopust, mora pa biti do 31.12. v vsakem primeru to izplačano in sicer tako, kot smo rekli prej, sorazmerni del pač tega regresa za letni dopust, glede na to, koliko časa je bil pri delavcu zaposlen, pri delodajalcu. Pardon.
0: Kako pa je urejeno v primeru, ko delodajalec delavcu izplača celoten znesek regresa za letni dopust v zakonskem roku, torej da 1. julija, delavec pa na primer 1. septembra zapusti podjetje? Ali pa v tem primeru delodajalec pravico terjati preveč izplačan regres in na kakšen način? In kako je potrebno ravnati, če delodajalec ne terje preveč izplačanega regresa za letni dopust?
1: Ja, seveda, delodajalec ima v takem primeru pravico pač ta preveč izplačan regres terjati nazaj. Torej, delodajalec je ravnal pravilno, do 1.7. je izplačal pač celoten regres za letni dopust, delodajalec se poznaje odločil ali pa pač na kakršen koli način že prekinul delo pri delodajalcu. In seveda, Delodajalec ima v tem primeru pravico, da mu delavec preveč izplačen regres vrne. Najbolje, če rečem, je, da se delavec in delodajalec dogovorita, če obstaja ta dogovor, potem se najverjetneje ta presežni regres odtegne pri zadnji plači, vendar se mora delavec s tem strinjati. Se pravi, delavec mora podpisati, da se strinja, da se mu pri zadnji plači odtegne pač ta preveč izplačen regres. Največkrat se v resnici tako zgodi. Če se delavec ne strinja, delodajalec nima pravice tega presežnega regresa na ta način pridobiti samovoljno, se pravi, brez delavčevega podpisa to odtegnete njegove plače, ima pa na voljo seveda druge poti, sodne poti izterjave, če pač delavec odklanja vračilo tega preveč izplačenega regresa. So primeri, ko se delodajalci odločijo tudi, da pač tega ne bodo terjali, predvsem v primerih, ko pride do odpovedi, ne vem, tam nekje bolj proti koncu leta, ko ti zneski vračila niti niso zelo veliki. Finančna uprava v tem primeru pravi, da delodajalcu ni potrebno od tega presežnega izplačila regresa obračuna davke in prispevke, se pa to delavcu poračuna v njegovi individualni, v njegovem individualnem obračunu dohodnine oziroma v njegovem informativnem izračunu dohodnine. To se pravi, če povem primer, recimo, da je delavec zapustil delodajalca, tako kot smo prej rekli 1. septembra, dobil je recimo polni regres, se pravi 2600 evrov, delodajalec se

0: plačal to razliko, ni pa tega treba narediti delodajalcu, čeprav se je odločil, da ne bo terjal presežka.
1: Tema današnjih davčnih nasvetov na valovih Radia Sraka je bila torej regres za letni dopust. Tudi danes sem jo temo svetovala in seveda tudi razložila kar nekaj primerov gospa Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa, vse lepo do prihodnič.
0: Hvala tudi vam in nasvidenje.
1: Nasvidenje. Spoštovani poslušalci, to pa so bili davčni nasveti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanji oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
5: Škoda.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Najprej novice iz domačih krajev. Izhodišče za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal. Skozi občino Pivka bodo speljali pomembni prometni infrastrukturi, posodobljeno železniško traso Borovnica Divača in nov avtocestni odsek Postojna-Jelšane. Državni investiciji zaposlujeta pri pripravi tudi občinsko upravo Pivka. Ta je ob prihajajočem občinskem prazniku predstavila tudi druge investicije. V UKC Ljubljana so se ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, letos prvič organizirali v dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Priporočila niso namenjena samo zdravljenju in ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku, so na novinarski konferenci poudarili pediatri. Pacientke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so ta teden ostale brez ginekološke oskrbe, saj je zavod zapustil ginekolog, ki je tam delo opravljal kot zunani sodelavec. Po prvomajskih praznikih pa je nenačrtovano odsotna še njegova druga ginekologinja. V zavodu zagotavljajo, da aktivno iščejo rešitve z nadomestnimi ginekologi. Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji april nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je znašal 1,3 stopinje Celzija, kar umešča april na 11. mesto najtoplejših aprilov vsaj od leta 1950. Na območju centra Ljubljane je v ponedeljek ponoči mlajši moški oropal oškodovanca in mu ukradel denar in mobilni telefon. Na območju Preseri pri Radomljah pa je v ponedeljek okoli 14. ure za zdaj še neznani storilec oškodovanki z vratu strgal verižico, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Poglejmo še na tuje. Po ponedeljkovi vnovični zaostritvi napetosti med ZDA in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi ter obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Izreklo jih je več evropskih voditeljev. Po prepričanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija dogajanje kaže, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Pravosodne oblasti na avstrijskem Gradiščanskem so danes za osumljenega izsiljevanja v povezavi z zastrupitvijo kozarčkov otroške hrane HIP odredbe 14 dni preiskovalnega pripora, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 39-letnik vse obtožbe zanika. Pred sobotnimi slovesnostmi ob dnevu zmage je bil danes v Moskvi nekaj ur prekinjen mobilni internetni dostop. Prekinjen je bil potem, ko so mobilni operaterji opozorili, da bodo motnje trajale do sobote,
ko bo na Rdečem trgu ruske prestolnice potekala tradicionalna vojaška parada, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na sedežu vlade v Zagrebu sprejel ameriškega igralca Johna Malkoviča. Pogovarjala sta se o hrvaški kulturi in turizmu. Plenković pa je izrazil zadovoljstvo, da zvezdnik neguje svoje hrvaške korenine. V novih ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes v dveh regijah ubitih najmanj 5 ljudi, od tega 4 v Poltavi. Do novih napadov prihaja pred uveljavitvo prekinitve ognja, ki sta jo sicer z različnim datumom začetka napovedala tako Kijev kot Moskva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusije obtožil cinizma. Evropska unija in Armenija sta imeli danes v Erevanu svoj prvi vrh, na katerem sta potrdili nadaljno krepitev gospodarskih vezi ter sodelovanje na področju povezljivosti in varnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v podpisu partnerstva o povezljivosti poudarila vlogo Armenije kot pomembnega regionalnega prometnega stičišča. Vreme. Napoved za Slovenijo pravi takole. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma suho. Vremenska slika. Nad osrednjo Evropo je šibke območje nizkega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo v krajih vzhodno od nas še dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu šibak do zmeren jugo. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo dežja malo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu pa se bo krepil jugo. Poslušate Radio Straka, slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 14 in 9 minut.

vami je Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz in z vami je tudi popoldanska ekipa Radia Sraka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marijan Brcar. Danes je torek, 5. maja smo, tu pa je nekaj dnevnih obvestil. Poglejmo, kaj se bo dogajalo v naši okolici v bližnji prihodnosti. Vabljeni ste na predavanje Pomen gliv za okolje in človeka s poudarkom na lesnih gobah, ki so se pokazale za najbolj učinkovite pri zdravljenju okolja in človeka. Zakaj? To boste izvedeli na predavanju. Predavatelj bo profesor dr. Franc Pohleven. Danes, v torek, 5. maja ob 18. uri v kulturnem centru Semič. Vstop je prost. Poglejmo v Metliko, tam boste lahko prejemniki prevzeli materialno pomoč, hrano in oblačila pred skladiščem Rdečega križa Metlika, in sicer jutri v sredo 6. maja med 9. in 10. uro. Izdaja rabljenih oblačil v skladišču Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika pa vsako drugo sredo v mesecu med 9. in 10. uro. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič vas vabi na mednarodno prireditev Igrišče miru. Jutri v sredo 6. maja ob 10. uri na igrišče osnovne šole Semič. Osnovna šola Semič je nedavno vstopila v mednarodni projekt Igrišče miru, ki temelji na zgodovinskem božičnem premirju leta 1914, ko so vojaki različnih strani v prvi svetovni vojni za trenutek odložili orožje, se srečali na nikogaršnji zemlji in celo odigrali nogometno tekmo. Osnovna šola Semič je postala 82. igrišče miru na svetu in prvo v Sloveniji. Ob tem pa so prejeli tudi simbolično rdečo nogometno žogo, ki predstavlja mak, simbol spomina, spoštovanja in enotnosti. Vstop v projekt so obeležili z medrazrednim nogometnim turnirjem, v prihodnje pa načrtujejo še več dejavnosti, povezanih s poročilom miru in povezovanja. Turistično društvo Semič in kulturni center Semič vas vabita na dogodek Urbani pohodi Janez Walk. Skrivnosti semiških hiš jutri v sredo 6. maja ob 18. uri. Zbor udeležencev bo pri kulturnem centru Semič. Gre za brezplačni vodeni sprehod po naseljih, ki spodbuja hojo, pogovor in povezovanje prebivalcev ter odpira prostor za razmislek o tem, kako živimo v svojem okolju. Tokrat se boste z lokalno turistično vodnico Alenko Snoj sprehodili skozi skrivnosti semiških hiš, kjer še danes stojijo domovi nekdanjih zanimivih posameznikov in družin. Obujali boste spomine, zgodbe in anekdote ter skupaj odkrivali, kako bogata je zgodovina tega kraja. Vabljeni ste tudi v Kostanjevico na Krki, v knjižnico Kostanjevica, na predavanje dr. Vide drame Orožim, kdaj pozabljivost postane bolezen. Jutri, v sredo 6. maja, kot smo rekli, v knjižnici v Kostanjevici. Območno združenje Rdečega križa Trebnje napoveduje krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od četrtka 7. maja do petka 8. maja od 7. do 13. ure v galaksiji Trebnje. Toliko o današnjih dnevnih obvestilih, poglejmo še na uro, ura je 14:30, nadaljujemo pa z glasbo. Prvi, ki bodo z nami, bodo po ansambl Kozjanski zven, naslov skladbe pa je Kodrasto dekle. Želim vam prijetno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Saraka. V stranki Levica menijo, da interventni zakon, o katerem bo državni zbor odločal v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbe. Zato bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno z zahtevo za posvetovalni referendum, je danes napovedal prvak Levice Luka Mesec. SDS, Trojček, NSI, SLS in Fokus ter demokrati Anžeta Logarja so potrdili temeljna izhodišča za morebitno oblikovanje bodoče desne koalicije, ki so jih nanizali v 20 točkah. Kot temeljne vsebinske prioritete koalicije so opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so v ponedeljek na Obrežju 28-letnemu državljanu Nemčije, ki je potoval z avtobusom, zasegli prepovedane tablete in drogo. Pri pregledu potovalnega kovčka so pri njem našli 670 prepovedanih psihoaktivnih tablet, 830 gramov konoplje in manjšo količino konopljine smole in kokaina. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem, naj predlagajo kandidate za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor, Kranj in Murska Sobota. Rok za prijavo je 23. maj.

Ukrepi, ki so jih nekateri resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je danes v Bruslju povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Tako bi lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, na naslednjih sejah sprejela tudi sklepe o tem, kaj morajo resorji še pripraviti. Na današnji dan pred 20 leti je bila ustanovljena Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Zveza se je v tem času uveljavila kot pomemben sogovornik pri oblikovanju gozdarske politike v državi ter vidni zastopnik aktivnega gospodarjenja z gozdovi, so na današnji novinarski konferenci poudarili njeni predstavniki. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1025, potem ko jih je bilo aprila lani 400. Poglejmo še na tuje. Romunski parlament je danes veliko večino glasov izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Bolojana, s čemer je vlada padla. Predlog o nezaupnici je vložila skrajna desnica skupaj s socialdemokrati, ki so bili še do nedavnega del vladajoče koalicije. Predlog so utemeljili med drugim s kritiko Bolojanove varčevalne politike. Premijer Bolojan je pred glasovanjem zagovarjal ukrepe, na zaupnico pa označil za napačno. Vlada si je z ukrepi prizadevala zmanjšati proračunski primankljaj, ki je med najvišjimi v Evropski uniji. V Beneškem kanalu je zgodaj davi utonil 25-letni priseljenec iz Severne Afrike, je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA, ki je kot vir navedla karabinjerje. Domnevajo, da je v soseski San Paolo v Benetkah zdrsnil vodo ali vanjo padel, ko je izgubil ravnotežje. Evropska komisija je ponovno obsodila odločitev vodstva Beneškega bienala, da Rusiji dovoli sodelovanje na 61. umetniškem bienalu. Komisija je v začetku aprila na vodstvo bienala naslovila pismo, v katerem ga je pozvala naj znova premisli o odločitvi, da Rusiji dovoli sodelovanje na dogodku. Sedaj je na vodstvu bienala naslovila novo pismo. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Robert Ljoljo se je na ponedeljkovem delovnem srečanju z Evropskim komisarjem za zdravje Oliverjem Vahreljem v Bruslju pogovarjal o ukrepih za zagotavljanje dostopnosti do zdravil. Eden od možnih ukrepov bi lahko bila uvedba modela poštenega določanja cen zdravil. Pred sobotnimi slovesnostmi ob dnevu zmage je bil danes v Moskvi nekaj ur prekinjen mobilni internetni dostop. Prekinjen je bil potem, ko so mobilni operaterji opozorili, da bodo motnje trajale do sobote, ko bo na Rdečem trgu ruske prestolnice potekala tradicionalna vojaška parada, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen.
Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 8 minut.

0: Eu še ti.
1: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Tokrat vas vabimo k ogledu prispevkov o novih cenah gospodarskih javnih služb v Krškem, cestnih zaporah v Novem mestu in delavnici o ustnem zdravju za starejše v Črnomlju. Več v novicah ob 18.45 ter na naši spletni in Facebook strani. Z vami bom Irena Potočar-Papež.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Se pogovarjata zvesti prijateljici. A veš, da me moj polde tako sekira, da sem zaradi njega shujšala že 15 kilogramov. Prijateljica vsa zaprepadena. Jo, a res, jo, daj no, zakaj ga pa ne zapustiš? In dobi odgovor. Najprej bom shujšala še 15 kilogramov, potem ga pa bom.
3: Poslušate novomeški radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v petek 8. maja od 8 do 13.

0: Drejčetova pot, izvod 2, Drejčetova pot, Raubar. V petek 8. maja od 8. do 10. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Drejčetova pot, izvod 2, Drejčetova pot, Raubar. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalca, da bo v petek 8. maja od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Sveta Uršula, izvod 2, proti Grč vrhu Dolina. V petek 8. maja od 10. do 12. ure bo zaradi dela distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Čatež 2, izvod 2, Zaplaz. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobropolje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 14. maja od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorsko postaje Bugled 1, izvod 6, SOR polnilna postaja. V petek 8. maja od 8. do 10. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Nove Ložine, izvod 1 Ferko. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalca, da bo v petek 8. maja od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Dolenji Lazi, Zapuže, nič 2, 23, 13, izvod 3, ograja plus J in R.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
5: Škoda.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih radia Sraka. Astma je dobro obvladljiva bolezen, vendar le, če jim bolniki imajo dostop do ustreznega zdravljenja in ga pravilno uporabljajo, so ob svetovnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, sporočili iz klinike Golnik. Opozorili so na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja ter enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Banda Slovenske vojske z gosti. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem, naj predlagajo kandidate za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor, Kranj in Murska Sobota. Rok za prijavo je 23. maj. S ponedeljkom 4. maja se znova odpira sezona izposoje Go NM koles, ki prebivalcem mestne občine Novo mesto in obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno mobilnost po mesta. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem GoNM, registracijo opravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice je na voljo tudi mobilna aplikacija mobiln.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij. Omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema. Ob začetku nove sezone ste vabljeni, da izkoristite ugodne pogoje in se na pot podate s kolesom. V Levici menijo, da interventni zakon, o katerem bo državni zbor odločal ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Proti njemu bodo uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum napovedujejo. V SD svarijo še pred hitenjem pri sprejemanju zakona in pozivajo k splošni razpravi. Poglejmo še na tuje. Romunski parlament je danes veliko večino glasov izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Bolojana, s čimer je vlada padla. Predlog o nezaupnici je vložila skrajna desnica skupaj s socialdemokrati, ki so bili še do nedavnega del vladajoče koalicije. Predlog so utemeljili med drugim s kritiko Bolojanove varčevalne politike. Evropska komisija je danes objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Evropske unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. Zavezništvo naj bi začelo delovati v prihodnjih mesecih, prijave pa so odprte do 25. maja, so sporočili v Bruslju. Ameriška vojska je v ponedeljek v Karibskem morju napadla ladjo, ki je domnevno tihotapila mamila. Pri tem sta bili ubiti dve osebi. Število smrtnih žrtev se je od začetka ameriških operacij na plovila, za katera sumijo, da tihotapijo droge, povečalo na najmanj 187, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
ZDA si ne želijo spopada v Hormuški ožini, vendar bo vsak iranski napad na ladijski promet naletel na uničujoč odziv ameriških sil, je danes izjavil obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Kljub naraščajočim napetostim v regiji je zatrdil, da prekinitev ognja še vedno velja in pozval Iran naj se vzdrži dejanj, ki bi lahko ponovno sprožila konflikt. Švedska načrtuje ustanovitev nove vohunske agencije, ki bo usmerjena v čezmorske grožnje, je danes sporočila švedska vlada. Novo zunanjo obveščevalno službo ustanavljajo v luči ruske agresije v Ukrajini, delovati pa naj bi začela januarja prihodnje leto. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo lahko rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejša na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Vremenska slika. Nad osrednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka, neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo v krajih vzhodno od nas še dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu šibak do zmeren jugo. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo dežja malo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. Poslušate Radio Zraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 8 minut.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Novo mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
6: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
7: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
6: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj, Globoko vas, Dečna sela Trgovina, Dečna sela, Piršenberg, Mali vrh Gmajna, Globoko Dobrava, Mali vrh Dobrava, Globoko Brod vas, Mali vrh, Globoko šola, Gruda Globoko in Jurovec v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 10 uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Sromlje, Sromlje vas in Volčje v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje 2 v petek 8. maja predvidoma med 8 uro in 30 minut in 11 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ledina, v petek 8. maja predvidoma med 8 in 9 uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje TO Mokronok, nizko napetostno mrežje Jesenice, v četrtek 7. maja predvidoma med 9 in 11 uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Vrenska Gorca Dobravc, v petek 8. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Interventnega zakona ne bodo blokirali, saj so ga skupaj s partnerji Demokrati, NSI, SLS in Fokus pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav, s katerimi se soočajo državljani, so zapisali. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto, 16. maja, z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes obsodilo nedavne napade na Združene arabske emirate, ki so bili prvi, ki jih je Teheran izvedel približno mesecu dni trajanja prekinitve ognja med ZDA in Iranom. Ob tem je ministrstvo opozorilo, da lahko to vrstni napadi vodijo v eskalacijo napetosti v regiji in se zavzelo za diplomacijo. Pokrajine bodo v Furlaniji, Julijski krajini, znova uvedli 1. januarja 2027, je po poročanju Primorskega dnevnika v ponedeljek sporočil član deželne vlade Piera Polo Roberti. Pokrajine, ki se bodo ponovem imenovale širše lokalne uprave, v Furlaniji, Julijski krajini uvajajo v skladu z reformo deželnega statuta, ki jo je januarja sprejel italijanski parlament. Kandidata za položaj rektorja Univerze v Mariboru, Dejan Korošak in Mitja Slavinec, oba fizika, sta pred volitvami prihodnji teden danes na predstavitvi na rektoratu soočila svoje poglede na nadaljni razvoj druge največje univerze v državi. Prvi gleda naprej ambiciozno, a realno, drugi stavi na povezanost, akademsko svobodo, odprt dialog. Konzorcij pod vodstvom Ljubljanske fakultete za strojništvo je na razpisu ARISA pridobil raziskovalno-razvojni projekt NeoTwin, osredotočen na inovativno diagnostiko in prognostiko električnih vozil. Med cilji projekta je bistven napredek pri varnosti, trajnosti in zanesljivosti elektrificiranih vozil. Župani občin Zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji na Jesenicah govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku in na območju Julijskih Alp. V načrtu je zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču, kar bi koristilo tako upravljavcem kot obiskovalcem. V prihodnjih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore štajerske avtoceste. Vzrok zanje so na eni strani nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela, na drugi pa preoblikovanje obstoječe delovne zapore zaradi obsežne prenove. Slovenska vojska bo dan letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem, naj predlagajo kandidate za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor, Kranj in Murska Sobota. Rok za prijavo je 23. maj.

Poglejmo še na tuje. Sin odstavljene mjamarske voditeljec Aung San Suu Kyi je danes zahteval pomoč Francije pri iskanju neodvisnih dokazov, da je njegova mati še živa, so sporočili njeni odvetniki. Nekdanjo voditeljico in Nobelovo nagrajenko za mir so prejšnji teden premestili v hišni zapor, a sin odtlej ni bil v stikih z njo. Romunski parlament je danes z veliko večino glasov izglasoval nezaupnico vladi premijeja Ilije Bolojana, s čimer je vlada padla. Predlog o nezaupnici je vložila skrajna desnica skupaj s socialdemokrati, ki so bili še do nedavnega del vladajoče koalicije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes med srečanjem z bahrajnskim kraljem Hamadom bin Isso al-Halifo v Manami predlagal Bahrajnu sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Zelenski ob tem poudaril, da je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Evropska komisija je danes objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Evropske unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. Zavezništvo naj bi začelo delovati v prihodnjih mesecih, prijave pa so odprte do 25. maja, so sporočili v Bruslju. Ameriška vojska je v ponedeljek v Karibskem morju napadla ladjo, ki je domnevno tihotapila mamila. Pri tem sta bili ubiti dve osebi. Število smrtnih žrtev se je od začetka ameriških operacij na plovila, za katera sumijo, da tihotapijo droge, povečalo na najmanj 187, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Švedska načrtuje ustanovitev nove vohunske agencije, ki bo usmerjena v čezmorske grožnje, je danes sporočila švedska vlada. Novo zunanjo obveščevalno službo ustanavljajo v luči ruske agresije v Ukrajini, delovati pa naj bi začela januarja prihodnje leto. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Večinoma bo suho. Vremenska slika. Nad osrednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka, neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Ponoči bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine. V krajih vzhodno od nas pa bo še naprej jasno in suho. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo dežja malo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu pa se bo krepil jugo. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, nastaja zastoj, zamuda je približno 30 minut. Na dolenjski avtocesti je zaprt izvoz Grosuplje zahod proti Ljubljani. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Regionalna cesta Trebnje-Pluska-Grm je pri Pluski zaprta.
Na cesti Ajdovščina-Col je pri Colu promet urejen izmenično enosmerno. Ovire na gorenjski avtocesti je na izvozu Vodice proti Avstriji kos plastike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti Ljubljana-Brezovica in pred Postojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Domžale proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti Višnja Gora-Ivančna Gorica proti Novemu mestu zamuda je približno 20 minut, Dob Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici Bizovik za Dobrova, Bežigrad Čiška in Nove Jarše za Dobrova. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 17 in 11 minut.

0: Ura je 17:23 minut na valovih Radija Sraka. Je čas tudi za nekaj vaših glasbenih želja. Še prej pa poglejmo v novo številko tednika Kmečki glas, kjer lahko preberete. Na okrogli mizi v Vurberku so poudarili, da slovensko kmetijstvo ne propada zaradi kmetov, temveč zaradi birokracije, politične neodločnosti in zakonodaje, ki kmetu škodi. Kmetje so preobremenjeni, samooskrba pa pada. Pozne aprilske pozebe in vse hujša suša ogrožajo posevke po državi, posebej v Podravju in na Koroškem. Andreja Hace, nova podpredsednica sindikata kmetov Slovenije, opozarja na globoko krizo v kmetijstvu. Mitja Zupančič, pionir ekološkega kmetovanja, ostaja zavezan trajnostni pridelavi tudi na svoji kmetiji. Vse to in še veliko več lahko preberete v novi številki tednika Kmečki glas. In kot smo rekli, smo že pri vaših glasbenih željah. Poglejmo, kdo je z nami prvi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja. Jaz bi parada glasbeno željo Punca iz Ljubljane od ansambla Žibert.
0: Punca iz Ljubljane.
1: Ja.
0: Punca iz Ljubljane. Prav jo bomo, upam, da jo imamo v arhivu, če jo imamo, jo bomo.
1: Je na lestvici, zdaj trenutno.
0: Aha, okej, okay, zmenjeno.
1: Mislim, da je že precej visok, mislim iz desetega, ne vem, mislim, da je tam na nem tretjem, četrtem mestu.
0: No, super, okej, okay. Ja. No, jo bomo zavrteli.
1: Ja, po lestvico.
0: Super.
1: Lep pozdrav iz oblačne Ljubljane.
0: Tudi lep pozdrav v oblačno Ljubljano.
1: Hladne vetrovne.
0: No, danes pa bo tudi bolje. Poletje se bliža, pomlad, poletje pred nami, tako da bo kmalu malce topleje.
1: Ja, ok, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan. Slovenske naroda sin, če lahko.
0: Slovenskega naroda sin, seveda lahko.
2: Ja, niste še sosedem klicom.
0: No, prav. Pesem bomo zavrteli, hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej vam želim. Malce odmeva, no tako, da ko slišimo tele odmeve, to pomeni, da imate precej tisti, ki pri katerih odmeva, precej glasne radijske sprejemnike, pa potem slišimo. Dobar dan še nekomu.
3: Dobar dan, Anica.
0: Anica, povejte Anica, katero bova pa midva?
3: Jaz pa bi imela vse najboljše od Tanje Žagar.
0: Vse najboljše od Tanje Žagar. Prav, bomo poiskali, zavrteli, tudi vam pa želim lep dan še naprej.
3: Ja, enako tudi vam. Hvala, nasvidenje.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan, Marjan.
0: Ja, dobar dan.
4: Francel tole pri telefonu.
0: Francel, odkot
4: vam? Tale poslušalc Silvester je včeraj zjutraj že darko ta klico, tako ko laže, ko prasec. Tako, ne moz izpolnite želja. Silvester mu tudi odklanje, ker vsak teden, vsak dan po dva kartliča.
0: Dobro.
4: No, dajte se zmeniti voditelji, da ga ignorirate totalno. Ker to je že pa absurd, da sam on klico, vsem pa tja pa.
0: No, velja. Ok, hvala lepo za klic, kakšno glasbena želja. No, gremo naprej, še nekomu dobar dan.
5: Dobar dan, tukaj pa Joži po telefonu.
0: Ja, Joži, povejte, katero lahko pa vam zavrtimo.
5: Jaz bi prosila, pa že dolgo mi smo slišali, ljubi dajaj in odpuščaj od Tane do Vidmarja.
0: Ljubi dajaj in odpuščaj. Prav, bomo poiskali, zavrteli, naj pa to velja za vse ljudi.
5: Tako je.
0: Ljubimo, dajajmo in odpuščajmo.
5: Tako je.
0: Hvala za klic, pa lep dan še naprej.
5: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. 0733221000, Radio Sraka, dobar dan.
6: Dobar dan, Anica, pri telefonu za glasbene želje, prosim.
0: Ja, povejte, Anica.
6: Od Petra Finka, prepozno je za vrtnice rdeče. Pa lepo zdrav, pa najlepša hvala za glasbeno željo.
0: Tudi vam hvala. Adio, za klic in lep dan še naprej, dio. 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Pa poglejmo, kdo je z nami naslednji. Dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj pa Ivan iz Srebrnega.
0: Ivan, lep pozdrav na Trebelno.
2: Dobar dan.
0: Katero bova mi dva danes?
2: A ljudski pevci Srebrnega, prav lepa je Trebelska fara.
0: Prav lepa je Trebelska fara, prav bomo poiskali, zavrteli, tudi vam pa želim prav lep dan še naprej.
2: In vam hvala.
0: 0733221000 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan. Halo.
7: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan. Kdo je z nami?
7: Tukaj je pa Štefka iz Podgorja.
0: Štefka, povejte, Štefka, katero lahko pa vam zapratim.
7: Želela bi pesem Mamine rože.
0: Mamine rože, prav bomo zavrteli, ja. Mamine rože.
7: Hvala lepa, pa lep dan želim.
0: Tudi vam, hvala za klic, srečno. Tudi vam lep dan, srečno. 0733221000 za vaše glasbene želje, dobar dan.
8: Dobar dan, Anita iz Trebnjega.
0: Anita, lepo zdrav, Trebnje.
8: Katero? Kako smo?
0: Dobro.
8: Pogum nikoli pozabljena.
0: Nikoli pozabljena. Upajmo, da res.
8: Tako. Hvala vam lep dan.
0: Hvala lepo za klic, tudi vam lep dan še naprej. Nasvidenje. In že gremo naprej. 0733221000. Radio Straka za vaše glasbene želje. Dobar dan.
9: Dobar dan, tukaj pa Marjana.
0: Marjana, povejte.
9: Jaz bi pa od obvezna smer maj.
0: Maj. Ja, se ja. Res maj. Začel se je maj.
9: Ja, meni je najlepši maj.
0: Evo, tako je.
9: Pa
0: jaz.
9: Pa rojstni dan imam v maju.
0: Sonček je lepo, toplo je, tako je.
9: Ja, krasno.
0: Krasno, hvala ja. Lepo za klic.
9: Hvala lepo, vam pa lep dan.
0: Tudi vam lep dan. No, še en klic bomo sprejeli, potem pa zavrteli pesmi, ki ste jih izbrali, ki si jih še izbirate. Poglejmo, kdo je še z nami. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
10: Vesel narod, si nisi še sedel.
0: Kako?
10: Vesel narod, si.
0: Malce vas težko razumemo.
10: Ja, so narod, si, če lahko se še da že sedel.
0: Prekinja oziroma slabo se razume. Poglejmo še nekoga drugega, kdo je z nami. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Tudi vam?
11: Ja, trte Ani iz okolice Trebnjega bi pa res danes eno željo imela od Brendija, kjerokol pesem.
0: Katerokol od Brendija? Tako. Dobro, bomo eno poiskali, jo zavrteli. Tudi vam hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej, dio.
11: Hvala, enako.
0: Takole, to so bili vaši klici, sedaj pa pesmi, ki ste jih izbirali v preteklih minutah. Ura je 17:31, tu pa je ansambl Pogum in pesem Nikoli pozabljena.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
7: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Straka, na vrsti so popoldanske novice. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji je danes sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju v lanskem letu, ko so invalidskim in humanitarnim organizacijam za izvajanje programov razdelili 22,84 milijona evrov. Organizacije so sicer prijavile za skoraj 50 milijonov evrov potreb. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal. V Dobrunjah so danes tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji, je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes obsodilo nedavne napade na Združene arabske emirate, ki so bili prvi, ki jih je Teheran izvedel približno mesecu dni trajanja prekinitve ognja med ZDA in Iranom. Ob tem je ministrstvo opozorilo, da lahko to vrstni napadi vodijo v eskalacijo napetosti v regiji in se zavzelo za diplomacijo. Konzorcij pod vodstvom Ljubljanske fakultete za strojništvo je na razpisu ARISA pridobil raziskovalno-razvojni projekt NeoTwin, osredotočen na inovativno diagnostiko in prognostiko električnih vozil. Med cilji projekta je bistven napredek pri varnosti, trajnosti in zanesljivosti elektrificiranih vozil. Poglejmo še na tuje. Združeni arabski emirati so danes drugi dan zapored tarča iranskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, kljub krhkemu premirju v vojni na Bližnjem vzhodu. Obrambno ministrstvo v Emiratih je sporočilo, da sistemi zračne obrambe aktivno delujejo proti grožnjam, ki prihajajo iz Irana. Letošnji april s povprečno temperaturo 15,1 stopinje Celzija je bil najtoplejši april v Španiji od začetka meritev leta 1961, je danes sporočila španska meteorološka agencija AEMET. Zadnji rekordni topel april je bil leta 2023, ko je bila povprečna temperatura 15 stopinj Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes med srečanjem z bahrajnskim kraljem predlagal Bahrajnu sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Zelenski ob tem poudaril, da je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Evropska komisija je danes objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Evropske unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. Zavezništvo naj bi začelo delovati v prihodnjih mesecih, prijave pa so odprte do 25. maja, so sporočili v Bruslju. Vreme. Napoved za Slovenijo.
Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še sončno. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, večinoma bo suho. Vremenska slika. Nad osrednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Ponoči bo kraj zahodno od nas in ob severnem Jadranu večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine. V krajih vzhodno od nas pa bo še precej jasno in suho. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo dežja malo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a na te spomin bo vedno ostal. O boleči izgubi našega dragega Jožefa Polheta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli besede sožalja ter se od njega poslovili s podarjenim cvetjem, svečami in darovi za svete maše. Posebna hvala gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za lepo upravljeno pogrebno bogoslužje in šentjernejskemu oktetu za doživeto zapete žalostinke. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba, pomoč in spoštljiv odnos. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranili ga bomo v lepem spominu. Žalujoči, vsi njegovi.

0: znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da stare stavbe ostajajo šibka točka potresne varnosti v Sloveniji. Kot je opozoril inženir gradbeništva Samo Gostič, bi posledice močnejšega potresa država težko obvladovala, zato je ključno ukrepati vnaprej. Slovenski astronom Gregor Richtaršič je prejel štipendijo Evropske vesoljske agencije. Italijanski arheologi pa so z umetno inteligenco poustvarili videz žrtve v Pompejih. Cvetoče starodavno rimsko mesto je leta 79 našega štetja prizadel katastrofalni izbruh vulkana Vezu. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva. Velik del stavb ni ustrezno utrjan, je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za STA ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Na katastrofalni furlanski potres, ki je 6. maja 1976 močno prizadel tudi Posočje, je po besedah Sama Gostišča z gradbenega inštituta ZRMK treba gledati v širšem kontekstu. Območje namreč ni bilo prizadeto le enkrat, temveč večkrat. Glavnemu popotresnemu sunku v maju je namreč sledil še močan popotresni sunek 15. septembra istega leta, ki je številne objekte, poškodovane že spomladi, dokončno porušil. Skupno število uničenih objektov v Sloveniji je tako naraslo na okoli 4000, poškodovanih pa je bilo približno 11000 zgrad. Območje so kasneje zaznamovali tudi potresi leta 1998 in 2004, zato so bile stavbe večkrat izpostavljene poškodbam. Objekti, ki so jih po potresnih ustrezno obnovili, so kasnejše sunke praviloma bolje prenesli. A tudi pri obnovljenih stavbah je ob močnem potresu mogoče pričakovati poškodbe, je za STA opozoril Gostič. Ključno je predvsem, da se ne porušijo in da ostanejo varne za ljudi, je dejal. Od leta 1976 so se standardi gradnje bistveno izboljšali, zato so novejše stavbe praviloma bolj potresno odporne. Večji problem pa predstavljajo starejši objekti. Kot je dejal Gostič, je po ocenah v Sloveniji približno tretjina stavb zgrajenih pred letom 1964, ko potresna varnost sploh še ni bila vključena v predpise. Takšne stavbe, pogosto zidane in z lesenimi stropi, imajo zato lahko zelo omejeno potresno odpornost, je opozoril. Pri starejših, neustrezno grajenih stavbah lahko ob močnem potresu posamezni deli konstrukcije odpovejo. Stene se začnejo premikati vsaka v svojo smer, stropi se porušijo, posledice pa so lahko hude poškodbe objektov in tudi človeške žrtve, je dejal. Podobne učinke so ob potresu 6. maja 1976 z žariščem v Huminu pri Vidmu in magnitudo 6,5 občutili v severni Italiji. Čeprav potresov ni mogoče natančno napovedati, analize kažejo, da so v Sloveniji možni močnejši sunki z obsežnimi posledicami. Ravno Posočje spada med potresno najbolj aktivna območja. Kot kaže scenarij aplikacije Ocena posledic potresa, bi imel potres z epicentrom v Podbeli in intenziteto okoli 9. stopnje po evropski potresni lestvici zelo širok vpliv. Prizadel bi velik del zahodnje in osrednje Slovenije, posledice pa bi občutilo več 100.000 ljudi. Po ocenah bi okoli 5.700 stavb postalo začasno neuporabnih, del pa trajno. Številne bi utrpele poškodbe. Kot je opozoril Gostič, bi posledice močnejšega potresa država težko obvladovala. Zato je ključno ukrepati vnaprej. bolje stavbe prej utrditi, kot kasneje škodo popravljati, je dejal. Pomemben premik v pravo smer po njegovem mnenju predstavlja resolucija o krepitvi potresne varnosti do leta 2050, prehitimo potres, ki jo je leta 2023 sprejelo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ta med drugim navaja, da dobra polovica Slovenije leži na območju, kjer je možen potres intenzitete 8. stopnje po evropski potresni lestvici. Iz seizmičnega stresnega testa stavbnega fonda, ki so jo pred pripravo resolucije izvedli strokovnjaki z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, pa izhaja, da sta stavbni fond in družba v Sloveniji potresno neustrezno odporna. Resolucija zato predvideva postopno utrjevanje stavbnega fonda, pripravo akcijskih programov za zmanjšanje potresnega tveganja, večje osveščanje javnosti ter vzpostavitev sistemskega financiranja in prioritetne prenove najbolj ogroženih objektov. Na njeni podlagi ministrstvo trenutno pripravlja akcijski načrt. Pri novogradnjah večjih težav praviloma ni, saj morajo slediti sodobnim evropskim standardom za potresno odporno projektiranje. Veliko zahtevnejša je obnova obstoječih stavb. Pred vsakim posegom je treba namreč najprej oceniti stanje konstrukcije, način gradnje in uporabljene materiale, šele nato je mogoče načrtovati utrditvene ukrepe. Ti vključujejo povezovanje nosilnih elementov, ojačitev zidov ali dodajanje novih konstrukcijskih delov. Takšni posegi pa so pogosto obsežni in dragi, je opozoril Gostič. Po njegovih besedah se pri nekaterih starejših objektih izkaže, da je njihova potresna varnost le na ravni 20-30% tiste, ki jo dosegajo sodobne stavbe. Z ustreznimi ukrepi pa bi jo bilo mogoče povečati na približno 60-80%, medtem ko je doseganje popolne ravni sodobnih standardov pogosto tehnično in finančno zelo zahtevno ali celo neizvedljivo. Obsežna prenova se lahko zato zelo hitro približa stroškom novogradnje. V praksi se pogosto izkaže, da bi bila gradnja nove stavbe lahko le okoli 40-50% dražja od temeljite potresne sanacije. Razlog je v tem, da prenova običajno ne vključuje le utrditve konstrukcije, temveč tudi zamenjavo inštalacij, tlakov in drugih dotrajnih delov stavbe. Zato se lastniki pogosto znajdejo pred dilemo, ali se obsežna rekonstrukcija sploh še izplača, je dejal. V praksi se pogosto pojavlja tudi vprašanje, kako financirati tako zahtevne prenove. Ena od možnosti so višji prispevki v rezervne sklade, druga ugodnejši krediti, tretja pa večja vloga državnih spodbud. Kljub različnim predlogom enotnega in sistemsko urejenega modela financiranja za zdaj še ni, je poudaril. Gostič opozarja tudi, da se v praksi pogosto več pozornosti namenja energetski prenovi kot potresni varnosti, čeprav bi bilo najbolj smiselno oba ukrepa združiti. Velik izziv ostaja tudi osveščenost javnosti. Kot podarja sogovornik, se z ukrepi pogosto začnemo resneje ukvarjati šele po večjem potresu. A prav to je treba preseči. Po njegovih besedah je prav pravočasno ukrepanje ključno za zmanjšanje posledic prihodnjih potresov. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Gregor Richteršič, ki raziskuje temno snov z vesoljskim teleskopom James Webb, je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije ESA, s katero se pridružuje elitnemu raziskovalnemu programu na področju astrofizike v Evropi, so konec aprila sporočili z fakultete. Richteršičev uspeh predstavlja pomembno priznanje tako za njegovo raziskovalno delo, kot tudi za slovensko astrofiziko, so zapisali v sporočilu za javnost. ESIN program štipendij na področju vesoljskih znanosti je visoko selektiven in namenjen izjemnim mladim znanstvenikom, ki se za obdobje do 3 let v ESINih centrih po Evropi in ZDA posvečajo raziskavam neposredno povezanim z znanstvenimi misijami agencije. Izbor štipendistov temelji na odličnosti dosedanjega raziskovalnega dela in kakovosti predlaganih projektov, so navedli. Letošnji izbor 6 štipendistov pokriva široko področje raziskav od Jupitrove velike rdeče pege, lastnosti planetov izven našega osončja in temne snovi. Evropska vesoljska agencija ESA, katere polnopravna članica je od leta 2025 tudi Slovenija, je vodilna evropska organizacija na področju raziskovanja vesolja. Poleg sodelovanja pri človeških misijah, kot je tudi nedavna misija Artemis 2, vodi obsežen raziskovalni program s številnimi vesoljskimi misijami, med katerimi izstopata tudi vesoljska teleskopa James Webb in Euclid. Štipendija je nagrada dosedanjemu raziskovalnemu delu Gregorja Richteršiča, ki med drugim vključuje vodilna avtorstva in soavtorstva v 28 znanstvenih objavah v najprestižnejših revijah na področju astrofizike, snovanje in vodenje 2 odobrenih opazovalnih projektov teleskopa James Webb ter sodelovanje pri raziskovalnem programu ESA Projects. Raziskovalna štipendija mi bo omogočila izjemno priložnost, da nadgradim svoje raziskovalno delo. ESA je poleg agencije NASA ena najproduktivnejših raziskovalnih organizacij na področju astronomije na svetu po številu in odmevnosti vesoljskih misij. Pridružitev njihovemu znanstvenemu oddelku, ki se ukvarja s podatki teh misij in skrbi za njihovo delovanje, mi bo omogočilo neprecenljive izkušnje, ključne za mojo nadaljno pot, raziskovalno pot. Seveda pa bodo moje raziskave pri ESI potekale v tesnem sodelovanju z astronomsko skupino Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko in mentorico Marušo Bradač, je pridobitev štipendije komentiral njen prejemnik. Gregor Richteršič po svojem projektu raziskoval naravo temne snovi. Kot so pojasnili, temna snov sestavlja približno 27% skupne masno-energijske vsebine vesolja. V vesolju jo je kar 5-krat več kot navadne snovi. Vendar pa narava temne snovi, ki je na Zemlji še nismo neposredno zaznali, še vedno predstavlja uganko. Richteršič bo to poskusil rešiti z opazovanjem trkov jat galaksij. Takšni trki, po navedbah raziskovalcev, lahko ponudijo pogled v naravo temne snovi, če njeno porazdelitev natančno izmerijo z gravitacijskimi lečenimi. Najlepši primer je jata puščica.

Ta, ki velja za enega najmočnejših dokazov za obstoj temne snovi. Za to jato je Gregor pred nedavnim pridobil opazovalni čas s teleskopom James Webb. Njena študija pod Richterčičevim vodilnim avtorstvom pa je bila aprila letos sprejeta v objavo v reviji Astronomy and Astrophysics. Štipendija bo Gregorju Richterčiču omogočila samostojne raziskave v centru ESTEC na Nizozemskem. Gre za največje ESEN-o raziskovalno središče, kar bo prispevalo k boljšemu razumevanju fizikalnih lastnosti temne snovi in njene vloge pri nastanku galaksij, kot je naša, so zapisali. Arheologi so s pomočjo umetne inteligence prvič poustvarili videz žrtve izbruha ognjenika v mestu Pompeji pred skoraj 2000 leti. Na sliki, ki jo je 27. aprila objavil Arheološki park Pompeji, je videti moškega v teku s skledo nad glavo, za katerim bruha vulkan Vezu, poročajo tuje tiskovne agencije. Sliko so z umetno inteligenco ustvarili na podlagi nedavnega odkritja ostankov odraslega moškega tik pred enim od južnih vhodov v mesto. Arheologi domnevajo, da je moški umrl v piroklastičnem toku v zgodnjih urah drugega dne izbruha, medtem ko je poskušal pobegniti proti morju. Nosil je tudi svetilko in 10 bronastih kovancev, so sporočili iz arheološkega parka. Če umetno inteligenco dobro uporabimo, lahko ta prispeva k oživitvi klasičnih študij in na bolj impresiven način ponazori klasični svet, je za medije dejal direktor arheološkega parka Gabriel Zuchtriegel. Mesto Pompeji, kakih 25 km jugovzhodno od današnjega Neaplja, je leta 1979 prizadel izbruh Vezuva. Zgradbe, predmeti in napisi so se ohranili pod večmetrskim slojem pepela. Odkrili so ga v 18. stoletju, danes pa je eno najpomembnejših arheoloških najdišč na svetu in ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji. Poslušali ste oddajo Znanost in tehnika na radiju Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
2: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
1: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vsak dan.
1: Sraka. Radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate Radio Straka, na vrsti so popoldanske novice. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, nato sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal. V Dobrunjah so danes tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji, je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva. Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto 16. maja z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes obsodilo nedavne napade na Združene arabske emirate, ki so bili prvi, ki jih je Teheran izvedel približno mesecu dni trajanja prekinitve ognja med ZDA in Iranom. Ob tem je ministrstvo opozorilo, da lahko to vrstni napadi vodijo v eskalacijo napetosti v regiji in se zavzelo za diplomacijo. Konzorci pod vodstvom Ljubljanske fakultete za strojništvo je na razpisu ARISA pridobil raziskovalno-razvojni projekt NeoTwin, osredotočen na inovativno diagnostiko in prognostiko električnih vozil. Med cilji projekta je bistven napredek pri varnosti, trajnosti in zanesljivosti elektrificiranih vozil. Poglejmo še na tuje. Združeni arabski emirati so danes drugi dan zapored tarča iranskih napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki, kljub krhkemu premirju v vojni na Bližnjem vzhodu. Obrambno ministrstvo v Emiratih je sporočilo, da sistemi zračne obrambe aktivno delujejo proti grožnjam, ki prihajajo iz Irana. Letošnji april s povprečno temperaturo 15,1 stopinje Celzija je bil najtoplejši april v Španiji od začetka meritev leta 1961, je danes sporočila španska meteorološka agencija AEMET. Zadnji rekordni topel april je bil leta 2023, ko je bila povprečna temperatura 15 stopinj Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes med srečanjem z bahrajnskim kraljem predlagal Bahrajnu sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Zelenski ob tem poudaril, da je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Evropska komisija je danes objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Evropske unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. Zavezništvo naj bi začelo delovati v prihodnjih mesecih, prijave pa so odprte do 25. maja, so sporočili v Bruslju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še sončno.
Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, večinoma bo suho. Vremenska slika. Nad osrednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka, neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Po noči bo kraj zahodno od nas in ob severnem Jadranu večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine. V krajih vzhodno od nas pa bo še precej jasno in suho. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo dežja malo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Fabijana Hafnerja. Fabijan Hafner je bil koroško-slovenski prevajalec, pesnik in literarni zgodovinar. Živel, pisal in prevajal je v obeh jezikih, slovenščini in nemščini. Bil je ambasador slovenske literature, pobudnik literarnih festivalov ter izvrsten znanstvenik in poznavalec Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih. Za svoj prevajalski opus je prejel številne nagrade in priznanja. Preberimo njegovo pesem z naslovom Besede iz zbirke Iz jezika, ki ga ni. Besede si vlačila iz mojih ust, trgala si jih z upirajočih se ustnic. Ničesar nisem vprašal, želel sem, da bi govorila. Ničesar nisem rekel, nikamor te nisem silil. Tvoje ustnice so smeh, moja govorica je grenka. Iz grozdja sem se napil le groze. Poslušam vas, pa ne razumem besede. Občudujem, kako obvladate jezike. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič. Bral Marjan Brcar.

Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za oddajo Pravljica za otroke. Otroci, danes bomo prebrali pravljico z naslovom Medvedja mamica. Naslov iz knjige Medvedi in medvedki, kjer so zbrane medvede pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan. No, pa prisluhnimo. Nekega večera, ko sta že ležala v posteli in si kakor ponavadi pripovedovala zgodbe, je učitelj vprašal Pikija: "Ali veš, kako si prišel na svet?" "Vem," je odgovoril Piki. "Naredila me je medvedja mamica." "Ne reče se naredila, ampak rodila, če kaj vem," je rekel učitelj. "Že mogoče," je odgovoril Piki. "Ampak mene je zagotovo naredila. Pa ne samo mene, tudi vse druge medvedke." "Medvedja mamica, praviš?" se je čudil učitelj. "Prvič slišim. Povej mi kaj o njej." "Medvedja mamica je šivilja, ki šiva medvedke," je rekel Piki. "Vsak dan naredi enega in jih dela cel mesec, tako da sedi na koncu meseca na polici 30 medvedkov. Saj ima mesec 30 dni, kaj ne?" "Ne vsak," je rekel učitelj. "Sicer pa ni važno," je rekel Piki. "Ko sem bil jaz na vrsti, nas je bilo pač 30. Je že bil tak mesec." "Prav dobro vem, da nas je bilo 30, ker je mene naredila prvega in sem imel čas šteti." Imela je krojne pole za velike in srednje in majhne medvedke. Zame je izbrala posebno lep kroj. Razen tega mi je prišila rjav in bel pliš. Takega kožuha nima vsak medvedek. Po večini so rumeni, kot da bi bili levi in ne medvedi. Si že kdaj videl rjavega leva?" "Ne," je rekel učitelj. "Tisti v živalskem vrtu je rumen." "No, vidiš," je nadaljeval Piki. "Sicer me pa levi ne zanimajo. Govoriva o medvedji mamici. Mene je napihala z vato. Zato sem tako mehek. Samo nekaj nas je bilo takih. Drugi so bili nabasani z morsko travo ali žagovino. Sedel sem na polici in jo opazoval, kako je samo znala sukati škarje, ko je rezala blago za podlogo in kožušček. Švrk, švrk, švrk. Telo, švrk, švrk, švrk. Roke, švrk, švrk. Noge, pa še švrc, švrc, švrc. Ušesa in kožuh je bil pripravljen. Potem je podlogo nabasala z vato ali morsko travo, prišila na njo kožuh, pripela k telesu noge, roke in glavo, na glavo pa še smrček, ušesa in oči. Ta ali oni medvedek je dobil tudi pentljo okrog vratu. Ko je bil sešit, si ga je medvedja mamica še enkrat skrbno ogledala, ga pokrtačila in postavila na polico. Imela nas je rada in nas je pogovarjala se je z nami. Jaz sem bil dolgo pri njej, nekateri medvedki pa samo po dan ali dva." "Kako pa to?" je vprašal učitelj. "Ali so ušli?" "Sem ti jaz že kdaj ušel?" je užaljeno vprašal Piki. "Nisi," je rekel učitelj. "Tudi medvedji mamici ni nobeden ušel," je nadaljeval Piki. "Ampak, ko se nas je nabralo 30, je prišel možakar z velikim usnjenim kovčkom in medvedja mamica nas je dala njemu. Zložil nas je v kovček in odnesel v trgovino. Tam so nam dali okrog vratu listke in na listih je pisalo, koliko stanemo. Potem smo sedeli v izložbi, nekateri pa na policah. Jaz sem sedel v izložbi in ko je prišel mimo tvoj očka, sem mu pomežiknil, pa je stopil v trgovino in me kupil. Tako sem prišel k tebi." "Dobro, da si mi pomežiknil," je rekel učitelj in pobožal Pikija. Potem sta zaspala in sanjala o medvedji mamici, ki je naredila že toliko medvedkov, da bi jih lahko zložili v stolpnico.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Sem jih že predstavil? Aj, še enkrat.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Za zadnji prepir s svojo ženo sem bil kriv čisto sam. Žena me je vprašala, kaj je na televiziji. Pa sem rekel, da prah.
3: Radio Sraka.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta v tem torkovem večeru 5. maja. Poglejmo vremensko napoved. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Tako kot vsak torek ob 20. uri, tudi nocoj, pričenjamo z večerom z večno zelenimi melodijami. Evergreene torej bomo predvajali vse tja do 24. ure. Upam, da boste ta večer preživeli v družbi Radia Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
3: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovanji oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zabudite!
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Poslušate novomeški radio Sraka.
4: Radio Sraka 94,6 MHz.

nove, dan na dan pretresajo ta svet. Že človek, kakor na špancir, na luno gre leti. A kje je znanstvenik učenjak, da rešil bo problem, ki muči me, da si romak, ne spim več in ne jem? Zakaj ima liter vsak na koncu dne?

Kopernik, Newton, Galilej in Einstein in še kdo. Vsi ti so znašli marsikaj, kar nam je prav prišlo. A jaz le čakam dan na dan, kdaj v listih vest bo izšla, natisnena čez celo stran, tu liter je brez dna. Zakaj ima liter vsak?

0: Meneni, dorake.
1: Samo neskončen liter hotel bi imel.
0: Zakaj ima liter vsak na koncu dno?

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Ura je odbila polnoč, to pa je bilo tudi vse, kar smo v tem torku pripravili za vas. Upam, da ste zadovoljni z izborom Evergreenov, ki smo jih v tem večeru pripravili za vas. Vračamo pa se k narodno-zabavni ter ljudski slovenski glasbi. Preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Danes bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresl.

Ljubga čakala, pri okni bom si dejla. Ljubi je pri mrketu, po okni je po trketu, pa što si in kaj si, in kaj si mi prinesel. Jaz sem ti prinesel eno slingano janko, janko daj pa idi kraj, pa ti si nej moj ljubi. Pojedmo spat, jaz bom gor gledila, svojega ljubga čakala, pri okni bom si dejla. Ljubi je pri mrketu, po okni je po trketu, pa što

kraj pa ti nej si nej moj ljubi. Pojedmo spat, pojedmo spat, jaz bom gor gledila, svojega ljubga čakala, pri okni mel bom si dela. Moj ljubi je pri mrketu po okni.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.